0: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Da er det dags for en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. En beruset mann på et fly som skulle til Oslo fra Haugesund lufthavn Karmøy i går kveld ble håndtert av politiet. Vaktsjef Jonny Eriksen på Haugesund politistasjon sier mannen var svært beruset og lite samarbeidsvillig overfor patruljen som ble sendt ut, at de fikk melding om ordensforstyrrelse i 60 år. Mannen måtte bæres ut av flyet, og avgangen ble forsinket. Arbeidet med å legge skjerpetrapper opp Varafjellet i Haugesund er godt over halvveis. Leder i bydrift Svein Aase tror de er helt til topps innen en liten måned. Hans mål er å lage en aldersvennlig trapp der alle kan nå toppen med noen rasteplasser og sitteplasser, men da må de ha mer penger. Filmfestivalsjef Tonje Hardåsen er i en kronikk i Haugesunds Avis denne uka klar på at filmfestivalen skal være i Haugesund nå i årene fremover. Hun responderer der på en artikkel i Morgenbladet på fredag, hvor det henvises til at filmfestivalen Oslo Pix i år arrangeres samtidig som filmfestivalen i Haugesund. Og i 60-jobb i går stoppet politiet en bilfører i Flottmyrområdet i Haugesund etter mistanke om ruskjøring, og tester med Wipe Alizer ga også utslag på narkotiske stoffer, kan vaktsjefen fortelle. Så har politiet opprettet sak på kjøringen.

har fått seg en veldig stor hit med den, Sam Fender og Olivia Dean, du hørte Rain Me In på Radio 102. Vi har jo sett at værutsiktene har sett veldig lovende ut for uka, med mye lettskya oppholdsvær i vente. Nå er det meldt stort sett oppholdsvær utover dagen i dag, men vi kan få enkelte regnbyger i indre strøk. Ellers skya og delvis skya oppholdsvær med skiftende bris og frittmiddagen av nordvestlig bris. Når det gjelder temperaturen, så var det i utgangspunktet ventet en 15-16 grader på det varmeste denne uka, men i dag ventes det nå opp mot 18 grader, så skal vi få opp mot 17 grader i morgen, og så har det sneket seg inn litt regn i værvarslet for fredagen og lørdagen. Ikke hele dagen, men litt sånn av og på regn ligger det an til foreløpig, i hvert fall inn mot helg, altså fredag og lørdag. Men ta deg gjerne en liten kikk på langtidsvarslet til Yr for neste uke, for der dukker det plutselig opp sommertemperaturer igjen med ja, litt over 20 grader etter hvert utover i neste uke fra i hvert fall onsdagen av og til og med fredag i neste uke som per nå. Det er så langt langtidsvarslet strekker seg. Så vi kan få en liten smak av sommer, ser det ut til, enn så lenge i hvert fall, i slutten av august. Du får gi oss beskjed hvis du har noe melder fra om i trafikken og på morgenkvisten. Ta gjerne og skriv til oss på Messenger i så fall, eller ring oss på 52 720 102. Så starter vi treningssesongen med Dua Lipa.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Din morgen på Radio 102.

trafikken og endringer der ute ved morgenen nå. Er det snakk om flis og spikkeri, men vi kan spikke litt fliser på morgenkvisten med. Der er en liten forsinkelse på Norwegian sin avgang til Oslo klokka 7:15. Så ser det står fortsatt opp ført med gate closed på SAS sitt Oslo flyo, som har avgang klokka 7:15. Og en 10 minutters forsinkelse på videre sin ankomst fra Bergen foreløpig, i hvert fall klokka 8:50. Og det er det hele når det gjelder trafikkmeldinger som er inne akkurat nå. Så får du som sagt bare ta oppfordringen om å tipse oss hvis du skal ha noe melder frem i trafikken ute ved morgenkvisten, så skal vi alltid søre deg plass til det. Det er bare til å ringe oss på 52 720 102, eller skriv til oss på Messenger hvis du synes det er enklest og greiest, så skal vi få det med oss. Og nå er Bjørn Eidsvåg klar.

0: gutta.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.

Midtsommernattsdrøm med Håkan Hellstrøm. Morgentoget ruller videre, nærmer seg tid for nyheter her hos oss snart, og etter nyhetene er Tom Agnar på plass og klar for å bli med oss videre ute ved morgenkvisten. Men ta med deg nydelig musikk fra The Verve før nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En beruset mann på et fly som skulle til Oslo fra Haugesund Lufthavn Karmøy i går kveld ble håndtert av politiet. Vaktsjef Jonny Eriksen på Haugesund politistasjon sier mannen var svært beruset og lite samarbeidsvillig overfor patruljen som ble sendt etter at de fikk melding om ordensforstyrrelse i 6-tida. Mannen måtte bæres ut av flyet. Han ble tatt med til legesjekk og så videre til politistasjonen. Arbeidet med å legge skjerpetrapper opp Varafjellet i Haugesund er godt over halvveis. Leder i bydrift Svein Aase tror de er helt til topps innen en liten måned. Målet hans er å lage en aldersvennlig trapp der alle kan nå toppen med noen rasteplasser og sitteplasser, men da trenger de mer penger, og Aase sier han håper det kommer noen givere til. Filmfestivalsjef Tonje Hardersen er i en kronikk i Haugesunds avis denne uka klar på at filmfestivalen skal være i Haugesund og i årene fremover. Hun responderer på en artikkel i Morgenbladet på fredag, hvor det henvises til at filmfestivalen Oslo Pix i år arrangeres samtidig som filmfestivalen i Haugesund. Politiet stoppet i 60 i går kveld en bilfører i Flottmyrområdet i Haugesund etter mistanke om ruskjøring. Tester på stedet ga også utslag på narkotiske stoffer, forteller vaktsjef Jonny Eriksen. Politiet har opprettet sak på kjøringen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflagg ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflagg opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet i Oslo er fortsatt Norges høyest rangerte universitet i årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra i fjor. NTB skriver at UiO er nummer 86 i verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn i 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det er kongelig fødselsdag i dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det verken er et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Shangan.
1: Vi kan få enkelte regnbyger i indre strøk i dag, ellers er det ventet stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær og skiftende bris. Nordvestlig bris fra i ettermiddag, og så er det ikke så verst temperatur som er ventet, opp mot den 17 grader ventes både i dag og i morgen.
4: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
1: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Ja, kan nå ta med oss en nyhet i dag som flere riksaviser skriver om, fordi at hvis du enda ikke har sluttet å røyke, så nå skal du piskes.
8: Ja, jeg så det. Skulle komme nye bilder.
7: Ja, fordi at fra og med neste år på de har jo prøvd seg med å lage røykpakkene litt sånt nøytrale i militærgrønn utførelse. Det har du jo sikkert sett. Sikkert til stor frustrasjon for de som jobber i dagligvarebutikker og skal lette fram. Ja. For de ser jo akkurat like ut. Men nå kommer det altså heftige bilder på sigarettpakkene. Blant annet en helt åpenbart en døende person som ligger i sykeseng med det som ser ut til å være kone og datter. Slutt i dag, lev lenge for dine nærmeste.
8: Ja, det er med der, ja.
7: Ja, med der. Det er ganske heftige bilder. Røyking kan drepe ditt ufødte barn. Og det er bilder av lite og kista og noen sørgende foreldre og i det hele tatt.
8: Oi, ja.
7: Dette er heftige greier, og noen nærbilder av tenner og tannkjøtt som ser ut til å ha fått en ganske tøff behandling. Røyking skader tenner og tannkjøtt, røyking øker risikoen for å bli blind, og så videre. Og så har de et bilde av en guttepjokk med en smokk, men ut av den smokken så er det også en tent sigarett. Barn av røykere begynner ofte og oftere å røyke.
8: Ja, sant vel. Nå skrur de opp.
7: Ja, så nå er det...
8: Med på det øverste nivået nå,
7: ja, vi er på det øverste nivået nå, egentlig, altså, fordi at det er bilder som en skulle nesten tenke om måtte være 18 års aldersgrense for,
8: ja.
7: For bare å se bildene som nå kommer på røykpakkene. Så får vi se om det er det. Nå har en jo prøvd med klappeklø, holdningskampanjer og så videre, mens nå tar de altså i bruk det som vi kanskje tenker da er liksom det siste og mest drastiske de kan gjøre, nemlig å komme med noen heftige bilder og advarsler på røykpakkene.
8: Jeg vet ikke om det var helt det de butikkansatte håpte på for å skille
7: dine
8: merker fra det andre.
7: Men... Ja, nå skal de sitte og se på disse bildene i stedet for, men det kommer altså i følge flere nettsteder i dag, altså på, ja, fra neste år av, så er dette her på plass på røykpakkene, står det å lese i dag i flere medier. Snart kommer skrekkbildene.
8: Ja, sant. Da passer det fint med Final Countdown, da.
7: Ja, og kanskje bør de spille den hver gang de ansatte på dagligvarerbutikken åpner det skapet. For å hente ut en pakke med sigaretter.
8: Ja, det er enten det, eller så begynner de å gå etter folk med bjella. Skam.
7: Ja, for,
8: bare flere grep en kan ta.
7: Ja,
8: de må bare ringe hvis de lurer.
7: Ja, det går jo an å sette opp en sånn en galge,
8: ja,
7: utenfor butikkene, at den må henge der i noen minutter før den får lov å gå inn og kjøpe sigaretter.
8: Mm.
7: Pisking.
8: Ja. Bare gi oss 5 minutter, så har vi
7: flere oppslag. Så kan vi nok alltid få det til å slutte å røyke.
8: Ja, ingen problem. Men Joey Tempest, børsdag i dag,
7: ja, det så? 63 år.
8: Hva er han egentlig heter nå igjen?
7: Joakim Larsson.
8: Heter han ikke mer?
7: Ja, jeg vet ikke.
8: Google litt.
7: Ja, men i alle fall, jeg har jo sett Europe...
8: Slutt å skryte.
7: Ja, men veldig tidlig, for mangfoldig år siden, løpende, det var i 1986 eller 87, i Fidjo-hallen, av alle rare steder de gikk an å ha konsert.
8: Bra lyd.
7: Ja, ja.
8: Ja.
7: Det jeg husker best, det var at jeg sto på et sånt sted, liksom på skrått inn mot scenen, og kunne da, jo der står det, 25. januar 1987, opptrådde Europe i Fidjo-hallen i Sandnes, og jeg stod liksom på skrått, sånn at jeg stod liksom litt inn bak scenen, og det som jeg merket meg der, og tok med meg som lærdom, var at Joey Tempest hadde der en hårføner, sånn at han innimellom fikk
8: friske opp.
7: Måtte
8: han gjøre det selv også?
7: Ja, ja da, jeg hadde hårføner rett bak gitarforsterkerne, så når det var litt heftig gitarsoloering eller andre ting, og han ikke var strengt at nødt til å stå på scenen, så var han bak og fikk fresh opp lukkene.
8: Det er viktige ting.
7: Yes.
8: Rolf Magnus Joakim Larsson.
7: Ja, sånn var det.
8: Det var det.

0: Den siste nedtellingen med Europe.
1: Ja. Og jeg var inne og sjekket med nettstedet som heter Setlist for konserten, som jeg refererte til i Fidjohallen.
0: Tilbake i
1: 1987, 25. januar. Og da var det faktisk sånn at Europe benyttet seg av trikset med å åpne konserten med den største hitten, nemlig Fangkatan.
0: Ja, da slipper de masse.
1: Ja, ja, det litt sånn så kan folk, nå har de fått den, så kan de heller høre etterpå alt det andre vi har og lyst til å spille for dem.
0: Ja. Det er kanskje ikke så dumt det.
1: Nei.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Det er din morgen på 102.
1: Og vi skal ta en kjapp runde på de lokale nyhetene på morgenkvisten. En beruset mann på et fly som skulle til Oslo fra Haugesund Lufthavn Karmøy i går kveld ble håndtert av politiet. Han blir beskrevet som svært beruset og lite samarbeidsvillig og måtte bæres ut av flyet. Han blir tatt med til legesjekk og så videre til politistasjonen. Arbeidet med å legge skjerpetrapper opp Varefjellet i Haugesund er gått over halvveis. Leder i bydrift Svein Åse tror de er helt til topps innen en liten måned. Hans mål er å lage en aldersvennlig trapp der alle kan nå toppen med noen rasteplasser og sitteplasser, men da trenger de mer penger. Filmfestivalsjef Tonje Hardersen er i en kronikk i Haugesunds Avis denne uka klar på at filmfestivalen skal være i Haugesund og i årene fremover. Hun responderer der på en artikkel i Morgenbladet på fredag, hvor det henvises til at filmfestivalen Oslo Pix i år arrangeres samtidig som filmfestivalen i Haugesund. I 6-tida i går kveld stoppet politiet en bilfører i Flottmyrområdet i Haugesund etter mistanke om ruskjøring, og tester på stedet ga også utslag på narkotiske stoffer, forteller vaktsjef på Haugesund politistasjon Jonny Eriksen. Politiet har opprettet sak på kjøringen.

0: skal ikke se bort fra at Bono og Co får rett der. Det ventet stort sett fin vær utover dagen I dag. Litt ettermiddagsbyger I indre strøk eneste er det muligheter for. Men når man ser ut I neste uke, så det 23 grader, 22 grader, 22 grader, onsdag, torsdag og fredag.
1: Ja, det fremtiden lys.
0: Fremtiden lys.
1: Og det det også, I hvert fall I følge I overskrift I VG, som jeg selvfølgelig måtte klikke på, fordi at det står bildet av en sjefsøkonom fra DNB, og så overskriften «Vente to rentekutt».
0: Da snakker vi vel fort neste år,
1: Og så trykker jeg på den, men først skal den opp. Nei. Står
0: det. De lokker deg inn.
1: Ja, de lokker meg inn. Men I alle fall, sånn vil Norges Bank forholde seg til rente om DNB. Deres ferske økonomiske prognoser slår til. Det de tror altså at... Da renta kommer til å stige, kanskje allerede nå I Norges Bank sitt møte I september. Prognosen I alle fall det at Norges Bank vil heve styringsrenta med en kvarting, som de kaller det, 0,25% altså I september, til da 4,5%. Men deretter forventes to rentekutt mot slutten av 2027, som tar styringsrenta ned igjen til 4%, og der venter de jo at renta blir liggende I 2028 og 2029. Så det I alle fall deres prognoser, og det de på en måte ja, har tenkt seg frem til.
0: Skulle ikke bare droppe og øke den da, så heller bare gå ned med en gang?
1: Jo, jeg tenker jo det, men vi får se. I september først det nytt rentemøte. En annen ting som spennende for lommeboka di I høst, det at I oktober kommer svaret på om regjeringen vil øke Norges pris på strøm fra dagens nivå på 50 øre, med kilowattetimen medregnet moms. Tre av regjeringens samarbeidspartier mener prisen bør bli liggende på dagens nivå, mens MDG åpner for en justering. Organisasjonen Huseierne ønsker seg uendret Norges pris og frykter at større endringer vil kunne føre til at fronten I strømdebatten har ned til

0: igjen. Årets strømstøtte blitt om lag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventet og kostet staten totalt 21,5 milliarder kroner. Men i oktober så vil altså regjeringen avsløre om de vil justere nivå på Norges pris på strøm fra 2027. For hvis du har inngått Norges prisavtale nå, så gjelder jo den til og med nyttårsaften i år.
1: Men da får vi vente og se.
0: Ja.

0: Tobias Sten, si det til meg.
1: Du, nå når vi går inn i høsten, så er jo det en fin tid å lese bøker. Hvis du liker å lese litt krim, så har du vel kanskje Harry Hole og Jo Nesbø på leselister di. Og jeg ser at den nye boken til Jo Nesbø, som heter Nådeskudd, som er altså en ny bok med Harry Hole i hovedrollen, får norske kritikere til å være veldig uenige.
0: Ja.
1: Ja. For jeg ser for eksempel Dagblad skriver Harry Holes karge indre liv går fullstendig på tomgang i denne nesten parodiske seriemordertrilleren, så de er ikke kjempeimponert over den nye boka til Jo Nesbø med Nådeskudd, som får en treer på terningen der, mens VG, Nesbø av beste merke.
0: Ja,
1: den nye Harry Hole-boka er akkurat så intens, spennende og makaber som vi kunne forvente, og det triller en femmer på terningen. Og så har du NRK havnet til stede midt imellom, fordi at ja, det gir en firer på terningen, NRK som sine anmelder der. Og jeg ser også at enkelte har gitt sekser på terningen av, på akkurat samme boka. Så
0: da er det bare to sider igjen av den terningen, og det er en og to.
1: Ja, det er det. Jeg har ikke sett noen som gir en og to, men det er altså 3, 4, 5 og 6 på terningen for den nye boka om Harry Hole, altså Nådeskudd. Så får du rett og slett bedømme deg selv.
0: Men det er jo gøy på coveret på boka, hvis de har med disse terningkastene. De har jo ofte bare med toppscore,
1: ja.
0: Men her burde de tatt med alt.
1: Ja, de burde egentlig ikke det. Neida, det kritikerne, anmelderne er svært uenige på hva de skal synes om den nye boka. Så da er det vel bare som vanlig å finne ut av det selv.
0: Ja, les det selv.
1: Les det selv.
0: Mm. Men her tror jeg vi er enige, for nå skal vi finne fram virkelig gull fra Dolly Parton-katalogen.
1: Mm-hmm.
0: Here You Come Again

0: den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.

0: konsert på morgenkvisten. George Michael og Elton John.
1: Ja, politiloggen forteller at det har vært et innbrudd på Kampsund Maritime, innbrudd på skolen i Ruta knust. Foreløpig så er det uvisst hva som er stjålet. Der er en politipatrulje på stedet for åstedsundersøkelse og sporsikring, som dette. Det er det vi har om den saken. Men det er altså på Kampsund Maritime at det ble oppdaget at det har vært et innbrudd i løpet av natten.
0: Så blir det straks en runde på flere lokale nyheter, men ta med deg Natasha Bedingfield her først.

0: at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet melder nå på morgenkvisten at en patrulje er på plass der hvor fagskolen Rogaland holder til i Haugesund. Politiet har fått melding om innbrudd på skolen. Det er usikkert hva som er borttatt, men de foretar åstedsundersøkelse og sporsikring, opplyser operasjonsleder Helene Regims i Sør-Vest politidistrikt. En beruset mann på et fly som skulle til Oslo fra Haugesund Lufthavn Karmøy i går kveld ble håndtert av politiet. Vaktsjef Jonny Eriksen på Haugesund politistasjon sier mannen var svært beruset og lite samarbeidsvillig overfor patruljen som ble sendt, etter at de fikk melding om ordensforstyrrelse i 6-tiden. Mannen måtte bæres ut av flyet. Han ble tatt med til legesjekk og så videre til politistasjonen. Arbeidet med å legge skjerpetrapper opp Varefjellet i Haugesund er gått over halvveis. Leder i bydrift Svein Aase tror de er helt til topps innen en liten måned. Målet hans er å lage en aldersvennlig trapp der alle kan nå toppen med noen rasteplasser og sitteplasser. Men da trenger de mer penger, og Aase sier han håper det kommer noen givere til. Og filmfestivalsjef Tonje Hardersen er i en kronikk i Haugesunds Avis denne uka klar på at filmfestivalen skal være i Haugesund og i årene fremover. Hun responderer der på en artikkel i Morgenbladet på fredag, hvor det henvises til at filmfestivalen Oslo Pix i år arrangeres samtidig som filmfestivalen i Haugesund. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyret har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileier. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: I dag ventes det enkelte regnbyger i indre strøk, ellers stort sett skyet vær eller delvis skyet oppholdsvær. Og vi får skiftende bris, nordvestlig bris fra i ettermiddag.
4: Hei godt folk på Haugalandet. 17. september, da kommer jeg til Haugesund, og da skal jeg snakke om hva som skal til for å kunne lede og samarbeide og ordne seg på best mulig måte for å kunne stå bra rustet når tiderne blir krevende og kanskje kriser rammer oss. Så hvordan være god nok når ting teller som mest. Velkommen!
5: Leder og HR-dagen. Påmelding nforeningen.no.
6: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

0: Snow Patrol sin fine Chasing Cars.
1: Ja, apropos Cars, ganske tett med morgentrafikk nå etter at jeg sier skolen har begynt, men du sier at det ikke er det.
0: Ja, altså for de minste så begynner de i morgen.
1: Ja, sånn er det.
0: Ja.
1: Ok, men i alle fall ganske tett trafikk i disse dager. Vi merker det spesielt fra og med denne uka at nå skjer det ting.
0: Yes.
1: Så kan vi jo ta med oss med meldingen som vi fikk ifra den festivalen i Vangen om at det kan være lurt å ikke legge morgenturen akkurat i og rundt Vangen, for der holder de på å rigge til festival, men lover at fra og med tirsdag i neste uke så er alt ok, og da har de ryddet opp og ordnet opp, og da kan du ta i bruk Vangen akkurat sånn som du pleier å gjøre.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Var det sånn å forstå at vi hadde noen å gratulere?
1: Ja, det har vi. Fordi at det er Serine Birkeland Tuestad, som er 7 år i dag, onsdag den 19. august, og da må vi naturligvis sende en bursdagshilsen, og Serine får hilsen ifra mamma, pappa, Trum, Oda, katten, Tiger, og ikke minst nabovobben Max i dag.
0: Ja, altså det er en god gjeng.
1: Det er en god gjeng, som satser på at det der blir der fullt hus og stormende jubel og selskap.
0: Og sikkert de som gleder seg til i morgen med første skoledag,
1: kan ja, tenke meg. Ja, kanskje det, men det gleder sikkert enda mer til i dag når du har børsa.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det tror jeg også.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt. Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
3: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
4: Din morgen på Radio 102.

0: vant selvsagt, og pengene og livet.
1: Ja, og som du nevnte i går, når du hadde denne oversikten over nyheter fra Statistisk sentralbyrå denne uka, så var det jo
0: spesielt... Du gleder deg mest til?
1: Ja, så var det jo spesielt dette her med svangerskap og fødsel, som jeg merket meg, og der har jeg vært inne og hentet tall. Ny oppgang i antall fødseler i fjor, første halvår i år, så ble det født 29.200 barn her til lands.
0: Velkommen skal de være.
1: Ja, og etter når du bunnen i 2023, så har fødselstallet økt både i 2024 og i fjor, og oppgangen fortsetter altså inn i 2026, viser helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det ble altså registrert 29.200 fødsler, og en seniorrådgiver som heter Espen Andersen i SSB sier at selv om fryktbarheten fortsatt er lav i et historisk perspektiv, så er det en tydelig oppgang på ganske kort tid, kan han kommentere, når det gjelder helt ferske fødselstall, altså.
0: Ja, det var kjekt det, ja?
1: Ja, veldig
0: kjekt. Nye tall.
1: Ja, veldig kjekt. Og så var det, hva andre tall var det som kom denne uka?
0: Det er så masse.
1: Ja.
0: Det er mye.
1: Ja, det er mye.
0: I løpet av uka, som publiseres av...
1: SSB, som er en startside vår på internett.
0: Det vet jeg at det ikke er hos deg. Det er vel faktisk startsiden.no, kan jeg tenke meg.
1: Ja.
0: Det er vel noen av den som holder den siden i livet, fortsatt.
1: Ja, ja, kanskje det.
0: Nei, det var vel kanskje...
1: Det er også sol.no.
0: Ja, sol.no, ja. Nei, det var tallene for andre kvartal for verdipapirfond.
1: Ja.
0: Du gleder deg mest til.
1: Ja, det var den.
0: Men det er fredag, det.
1: Det er fredag. Mm. Det sitter ytterst på stolen og sitter i spenning frem til fredag. Ha ha ha.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:55.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valentoret spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: God morgen.
6: God morgen.
5: Dette er din morgen på Radio 102.

0: en egen festival i sommer.
1: Ja.
0: Karpe.no. Karpe World.
1: Hva heter det uttrykket? Bedre med en full i hånden enn ti på taket?
0: Ja, det ofte bedre det. Jeg vil ikke ha den i hånden.
1: Nei, men det en slags omskriving av det ordtaket i dag, fordi at det brannvesenet som ute og sier at en kebab i hånden er bedre enn en pizza i ovnen.
0: På en onsdag?
1: Ja, nei, og dette her handler om at unge voksne flytter hjemmefra og skal ut og studere, og kanskje første gang så bor de for seg selv, og så er det sånn at så kommer de hjem fra byen, og så er det fort en grandis som skal
0: svis,
1: sånn at brannvesenet får seg en aldri sliten utrykning, sånn at faktisk så er en fagansvarlig for brannforebyggende avdeling i brann- og redningsetaten i Oslo er ute og sier at det er egentlig mye bedre å ete nattmat på byen enn å prøve å lage noe selv når du kommer hjem. Fordi at de ser spesielt nå når nye studenter er ute på hybler og bofellesskap og leiligheter, at de oppdager at folk sovner ifra mat som de skal lage seg, og derfor er oppfordringen altså kjøp mat på byen og ikke lage når du kommer hjem. Ellers så anbefaler de også for nyinnflyttede studenter å sjekke akkurat dette som har med brann å gjøre, og ikke minst melde fra at utleier om noe ikke virker, og dette kan være alt ifra røykvarslere. Vi ser på befaringen at mange plasserer røykvarslere på vegg eller legger den opp et skap. Dette gjør det vanskeligere å oppdage røyk, og det tar lengre tid, sånn at det handler om røykvarslere skal henge på det høyeste punktet i taket en halv meter ut fra veggen. Og i tillegg så bør du sjekke at for det første at det er et brannslukningsapparat på stedet der du har flytt inn, og så må du også sjekke dette manometeret til det står på grønt, og så må du også innimellom snupapparatet opp ned for å sjekke at pulveret ikke har klumpet seg. Og så er det, som man sier da innledningsvis, vi rykker ut til veldig mange brente pizzaer hver eneste år, spesielt på høsten, og dette er noe vi ikke ønsker.
0: Kan det være i forbindelse med fadderuker?
1: Ja, kanskje det. Er du trøtt, har du drukket litt, er det fort gjort å sovne fra, og frossen pizza starter mange branner hvert år. Vi anbefaler at folk kjøper nattmat på vei hjem, eller ta deg i kjeva.
0: Ja.
1: Så, i hvert fall ikke noe som krever oppvarming og komfyrer.

0: Jackie Chelsea Dagger fra Tellis.
1: Du, jeg ser at nok en rock-legende har lagt på røret.
0: Ja, trommes.
1: Trommeslageren i CC Top, Frank Beard, amerikansk trommeslager. Han var med trommeslager altså i CC Top i over 40 år. Og det som var litt sånn en sånn fun fact som du kanskje har hørt tidligere, selv om han hette Beard, så var han altså den eneste uten skjegg, til tross for at etternavnet altså betyr nettopp skjegg. Men i stedet for så har han alltid vært ikledd en kledelig bart.
0: Ja.
1: Men han har altså spilt i CC Top i alle år. Han startet der helt etter bakken igjen i 1969, og spiller da selvfølgelig på alle de store CC Top låtene. Og han døde på mandag, 77 år gammel, er det flere medier som melder om nå i dag.
0: Det koster på oss en liten LaGrange som en liten hyllest da.
1: Ja, takk. Rumors spread around in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh?

0: hyllest til Trommesen I ZZ Top, Frank Beard, som har gått bort LaGrange. Det ikke lett nødvendigvis å være fotballsupporter og følge laget sitt når de skal ut på Europa-eventyr. Det har I hvert fall noen norske supporterer fått erfare. De som skal samles I Dublin når opp til 50 I tallet for å se Lillestrøms playoff til Europa League. Det var et problem. Kampen spilles I Albania.
1: Ok. Ja vel?
0: Ja. Det TV2 som har en sak om det, fordi det var mange som regnte med at Shamrock Rovers skulle slå Egnatia etter første kamp, og så begynte prisene å skyte I været, mm-hmm. så da var det en del som bestilte tur.
1: Til Dublin.
0: Så gikk det ikke helt som planlagt, for irene ble knust 5-1. Så da, I stedet for å avlyse denne turen, boket de en pub I Dublin, der LSK-fans nå skal møtes for å se bortekampen. Så de gjør morsom greie ut av det. Sånn alt I alt så det jo veldig kjedelig å gå glipp av kampen, så får vi jo bare bruke humor og finne på noe kult sammen, sier supporterlederen, eller lederen for Kanari-fansen, Tony Johansen. Til TV2. Mm.
1: Ingenting stygt sagt om Albania på noen som helst måte, men jeg hadde 10 av 10 ganger foretrukket å reise til Dublin.
0: Begge steder på meg altså.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke om de har boket flere kamper. flere reiser, men neste gang kanskje greit å holde litt igjen.

0: Kygo og Whitney Houston, Higher Love.
1: Du, fra og med i dag så kan du melde deg som bøssebærer i forbindelse med årets TV-aksjon. I år så er det NRC Flyktninghjelpen som er de som mottar pengene. Var inne og skal vi sjekke litt her hva dette er for noe. Det er Norges største humanitære organisasjon og har 15 000 hjelpearbeidere over hele verden. Mange av disse er lokalt ansatte i organisasjonens programmer og er ført til land i både Europa, Afrika, Asia og Sør-Amerika. Hovedkontoret er lokalisert i Oslo, står der ellers og lese om de som altså skal motta pengene. Men i dag åpnes det for at frivillige kan melde seg. De trenger totalt 90 000 bøssebærer landet over. Vårt mål er at bøssebærer skal banke på dører i hele Norge. Det er møte i døra som får folk til å gi, enten på VIPs eller med kontanter. Alle skal få muligheten til å bidra. Det sier leder for TV-aksjonen Nina Larsen i en pressemelding. Og de innsamlede midlene i år skal altså bidra til 10 mennesker på flykt et trygt hjem og et håp for fremtiden. Og årets TV-aksjon er den 18. oktober, og nå håper de at mange vil gi 2 timer av tid å si og melde seg som bøssebærer. Det er mulig å følge innsamlingen lokalt via løpende oppdateringer, noe arrangøren håper skal skape større engasjement og lokal stolthet. Men hvis du går inn på TV-aksjonen, så kan du altså fra og med i dag melde deg som bøssebærer.

0: der på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
6: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

en av de vel i hvert fall fire versjonene av Torn som ble gitt ut på 90-tallet. Trine Rein på Radio 102 selvsagt. Nærmest i nyhetstid her hos oss. Vi rekker litt musikk av Ed Sheeran før det, og da skal vi gå tilbake i katalogen hans til fine The A-Team.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet melder at en patrulje var på plass i dag tidlig, der hvor fagskolen Rogaland holder til i Haugesund. Politiet har fått melding om innbrudd på skolen og foretok åstedsundersøkelse og sporsikring, opplyste operasjonsleder Helen Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt litt før klokka 8 i dag tidlig. Da de var ferdige på stedet, oppdaterte operasjonslederen med at det var stjålet en TV, og at de hadde avhørt et vitne og ville opprette sak. En beruset mann på et fly som skulle til Oslo fra Haugesund Lufthavn Karmøy i går kveld ble håndtert av politiet. Vaktsjef Jonny Eriksen på Haugesund politistasjon sier mannen var svært beruset og lite samarbeidsvillig overfor patruljen som ble sendt etter at de fikk melding om ordensforstyrrelse i 6-tida. Mannen måtte bæres ut av flyet. Han ble tatt med til legesjekk og videre til politistasjonen. Arbeidet med å legge skjerpetrapper opp Varafjellet i Haugesund er godt over halvveis. Leder i bydrift, Svein Aase, tror de er helt til topps innen en liten måned. Målet hans er å lage en aldersvennlig trapp der alle kan nå toppen med noen rasteplasser og sitteplasser. Men da trenger de mer penger, og Aase sier han håper det kommer noen givere til. Og filmfestivalsjef Tonje Hardersen er i en kronikk i Haugesunds avis denne uka klar på at filmfestivalen skal være i Haugesund og i årene fremover. Hun responderer da på en artikkel i Morgenbladet på fredag, hvor det henvises til at filmfestivalen Oslo Pigs i år arrangeres samtidig som filmfestivalen i Haugesund. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Det utrygt, som det heter, for ettermiddagsbyger i indre strøk i dag. Ellers det stort sett ventet oppholdsvær, og det ventet perioder med sol og utover dagen. Ellers skiftende bris, nordvestlig bris fra i ettermiddag, opp mot 17 grader i hvert fall langs kysten.
4: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
5: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Little Big Town og Girl Crush.
1: Ja, som du hører i nyhetene på 102, så er det nærmest blitt en slags årlig tradisjon at enkelte tar til ordet for å flytte filmfestivalen fra Haugesund til Oslo. En av de som pratet med utestemme i sakens anledning er Tonje Hardersen, som altså er filmfestivalsjef i Haugesund, og hun sier at en skal feire filmfestival i Haugesund både neste år og de alle over skulig fremtid, og akkurat når det gjelder filmfestivalen, og Tonje Hardersen, som kom hun på besøk til oss fredag morgen, og da kan du få lov å snakke både med inn- og utestemme.
0: Ja, vi kan justere mikrofonen, så det ingen problem.
1: Det går helt fint.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
1: Ellers så kan vi også av ting som skal komme, så kan vi jo ta med oss at litt senere i dag så skal vi prate litt om Vangen-festivalen, Steinar Liadal, festivalsjef der, og stikke innom oss og prate litt om det. Og så nærmer det seg jo faktisk stafett for livet. Det er 29. august at det er datoen for det. Det skal vi jo få prate litt om i løpet av uka.
0: Ja, på å komme tilbake til det. Nå blir det inderlige saker på menyen med Slapless, In Excess med fine Never Tear Us Apart.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: Din morgen på Radio 102.
6: Ja, det har vært travelt over Boknafjorden i sommer, fordi at ferske tall viser at ferjesambandet Årsvågen-Mortavik har fraktet 213.624 kjøretøy over Boknafjorden i juli, noe som faktisk er rekord. Ferjesambandet hadde også den høyeste trafikkveksten av ferjesambandet i hele landet, viser tall fra Skyttel, som holder på å telle ferjeturer.
7: Men hvor mange sveler, kumler og pølser som er solgt? Det har de ikke med.
6: Nei, det har de ikke med. Men i alle fall, det er en økning på over 9200 kjøretøy sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og ser en tilbake igjen til 2022, så har de en økning på over 21 000 kjøretøy i juli måned i dette sambandet. Så helt åpenbart veldig mange som er fraktet over Boknafjorden, Årsvågen, Mortavik. Og så får vi se. Det åpnes jo en tunnel på et tidspunkt, men det er først i 2033.
7: Ja, vi får se om ganske lenge.
6: Ja.

0: fra Sveio, som var sammenvidde med Bernhoft på den Cosmopolitan. Nå har vi snakket om studenter som skal ut på sine studiesteder i disse tider, men så er det jo litt yngre tenåringer som også skal ut, 16-åringer, som skal på videregående skoler og gjerne da bo på hybel på grunn av avstand. NRK har sett litt på hvor mye det koster.
1: Ja.
0: For 16-åringen, eller foreldrene da, som ender opp fort med å ta kostnaden. Men hver borteboer som oppfyller kravene til lånekassen får gjennomsnittlig 7 015 kroner hver måned. Noe som til sammen utgjør 1,5 milliard kroner ifølge lånekassen. Det er veldig mange som ikke er klar over at en 16-åring fort er dyrere enn en bil, sier Linda Tofteng Eliassen, som er forbrukerøkonom i Sparebank i Nord-Norge. Og når ungdommen flytter ut, blir utgifter til mat, såpa, strøm og klær med et synlige på en helt annen måte. Og ifølge SIFOs referansebudsjett koster det over 12 000 kroner i måneden å fø en 15-17 år gammel gutt, som de bruker som eksempel her. Når du legger til en hybel til 6 000 kroner, lander kalkylen på over 18 000 kroner i måneden, og det betyr at det fort da mangler over 11 000 kroner hver eneste måned sammenlignet med stipendet. Så der har du ekstra kostnaden som kommer i tillegg til det som de altså får i borteboerstipend fra lånekassen. Foreldre må være forberedt på å skyte inn penger for at ungdommen skal ha en forsvarlig levestandard. De må la pengene følger med ut døra, sånn at ungene fortsatt har mat og et trygt liv, og understreker økonomen. Men det er altså en stor kostnad som kommer i tillegg til dette borteboerstipendet. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:55.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Jetne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
5: Din morgen på Radio 102.

0: skal ikke se bort fra at det kan bli en hit. Sultans of Swing fra Dire Straits, der altså.
1: Så bare satt syden.
0: Ja.
1: Ja, for akkurat nå så finnes det eksempler på mange charterreiser både til Kypros, Hellas og Tyrkia for under 3,5 tusen kroner per person, og da snakker vi inkludert fly og hotell i en uke. Det er litt sånn typisk nå når skolene begynner, så endrer situasjonen seg veldig på mange populære reismål, så kan priserne være opp til rundt 40% lavere etter skolestart enn i høysesongen, står der og leser i en sak i dag, og de som har mulighet til å reise utenom skoleferiene har et stort utvalg akkurat nå av prisgunstige reiser å velge mellom, samtidig som sommeren fortsetter på mange av de mest populære reisemålene rundt Middelhavet. Det er fremdeles godt og varmt. Men ellers så ser de at du bør kanskje unngå å reise i uke 40 eller 41, for der er priserne markant høyere. Det er naturligvis fordi at da er det høstferie, henholdsvis på Vestlandet og Østlandet, og priserne de er dynamiske. Når mange barnefamilier bestiller utenlandsreiser for høstferien, så presses priserne opp av økt etterspørsel, så unngå uke 40 og 41. Utover det så kan det være gode tider for deg som kunne tenkt deg å fått litt sensommersol på kroppen.
0: Man kan bare pakke ned utstyret og ta det med oss, kan vi se da?
1: Jo, og så sende jeg fra Granca eller Malta eller Gommen og...
0: Ja, hvor enn vi ender.
1: Ja, det, akkurat nå kjenner jeg det
0: samme det.
1: Akkurat samme.
0: Jeg vil heller drømme om Californication med Red Hot Chili Peppers.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Ari Bergora faller og slår seg på Radio 102. Så ser jeg NRK har et bilde på trykk i dag som kan gi deg nye mareritt.
2: Okay.
1: Du er glad i slanger og sånt i naturen, er ikke det?
2: Jo.
1: Hva ser du til en tohoda slettsnok?
2: En tohoda slettsnok?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Nå skal du få se den, så kan vi sjekke i morgen hvor godt du har sovet i natt.
2: Ja. Er det en slettsnok som ser ut som en hoggorm?
1: Ja, de ser, jeg er helt enig. Jeg sjekket opp flere bilder av slettsnoken, men jeg hadde ikke stoppet å sitte lenge på han. Jeg hadde bare konkludert, tror jeg.
2: Ja, det hadde det jeg definitivt tatt som hoggorm. Det er jo nesten ikke noe forskjell.
1: Nei, men det er ikke farlig, annet enn for nattesøvnen. Slettsnoken, stakkars. Men det er en som har funnet enda presiserer de levende tohoda slettsnok i Fredrikstad. Han vil ikke røpe helt kor.
2: Nei.
1: Men det er veldig sjeldent å se det, og så har han i tillegg klart å knipse et bilde av det. NRK har snakket med en biolog som heter Rune A.E., som beskriver funnet som svært sjeldent, både fordi tilstanden er uvanlig, og fordi sånne dyr sjelden oppdages. Og årsaken til at slangen har to hoder skyldes trolig enegga tvillinger som har vokst sammen under fosterutviklingen. Denne slettsnoken er rødlista i Norge, noe som gjør denne observasjonen ekstra spesiell. Du har satt og rynket på nesen nå siden jeg visste deg bildet.
2: Ja, jeg var inne og så litt på bilder her, men som sagt, så vet til forveksling like hoggorm. For å se forskjell på slettsnok og hoggorm, så må du se på mønsteret på ryggen og formen på hodet.
1: Ja, sant. Så lenge står ikke jeg i ro.
2: Nei, det er akkurat det. For hoggorm har et tydelig sikksakk-mønster og et bredere, flatere hode, mens slettsnoken har små parvise flekker på ryggen og et smalere, rundere hode.
1: Ja.
2: Og som du sier, slettsnoken er helt ufarlig og ikke giftig, men den kan bite, men den har altså ikke noe gift i bitte.
1: Nei. Men det er jo da, der er jo flere som har steder som de vet, der er hoggorm, eller i dette tilfellet slettsnok, der de oppsøker de for å ta gode bilder. Det ser ut som det er det han Gravnås har gjort i Fredrikstad, for han senere har tidligere observert både slangeskinn og flere ormer på samme sted. Akkurat ja. Denne dagen har han altså sett noe helt unikt, og ikke minst klart å knipse et bilde av det, som jo er spesielt. Men så vil han ikke røpe hva området han fant han i. Og det er vel...
2: Men i hvert fall ikke her.
1: Det er ikke her.
2: Nei.
1: Det er ikke her.
2: Nei, det er det viktigste. Det kan bare holde seg i Fredrikstad. Det er helt i orden for meg.
1: Der har du nytt materiale til mareritten i natt. Ja. Vær så god.
2: Jeg angrer, jeg så hele bildet.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Sjølveste Aretha Franklin på Radio 102.
1: Ja, så kan vi ta med oss at der er jo stadig vekk kryssanløp til det Haugesund, men Kapparvik, der er der innimellom i alle fall kryssanløp, og det er det i dag. Det er kryssskipet, eller hurtigbåten Finnmarken, som kommer til Kapparvik i dag klokka 12, har med seg godt og vel 400 tyskere, som da skal få med nyte Kapparvik og Hovedgata og i all sin prakt i løpet av dagen og ettermiddagen. Avgangen først klokka 20 i kveld.
0: Ja, og alt vi kan hjelpe deg med da er Guten Tag, resten får du søke opp selv.
1: Og Fidersen?
0: Ja, ja.
1: Det kan vi også se.
0: Da dekker jeg de viktigste tingene,
1: ja.
0: I hvert fall.
1: Jeg har det.
0: Men du skal få se Kapparvik i solskinn utover dagen i dag, ser du ut for. Det venter finvær for turisterne som kommer. Med seg til Stord, før nyhetene, Endre Olsen og Agnel Kampogrov.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet meldte i dag tidlig at en patrulje var på plass på en skole i Haugesund etter de hadde fått melding om innbrudd. Haugesunds avis skriver at det var Karmsen videregående skole. Politiet foretok åstedsundersøkelse og gjorde sporsikring, opplyste operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt litt før klokka 8 i dag tidlig. Da de var ferdige på stedet, kunne operasjonslederen fortelle at det var stjålet en TV, og at de hadde avhørt et vitne og ville opprette sak. En beruset mann på et fly som skulle til Oslo fra Haugesund Lufthavn Karmøy i går kveld ble håndtert av politiet. Vaktsjef Jonny Eriksen på Haugesund politistasjon sier mannen var svært beruset og lite samarbeidsvillig overfor patruljen som ble sendt etter at de fikk melding om ordensforstyrrelse i 6-tida. Mannen måtte bæres ut av flyet. Han ble tatt med til legesjekk og videre til politistasjonen. Arbeidet med å legge skjerpetrapper opp Varafjellet i Haugesund er gått over halvveis. Leder i bydrift, Svein Aase, tror de er helt til topps innen en liten måneds tid. Målet hans er å lage en aldersvennlig trapp der alle kan nå toppen med noen rasteplasser og sitteplasser. Men da trenger de mer penger. Aase sier han håper det kommer noen givere til. Og filmfestivalsjef Tonje Hardersen er i en kronikk i Haugesunds avis denne uka klar på at filmfestivalen skal være i Haugesund og i fremtiden. Hun responderer da på en artikkel i Morgenbladet på fredag, hvor det henvises til at filmfestivalen Oslo Pix i år arrangeres samtidig som filmfestivalen i Haugesund. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% i september. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato i 2027. Kripos melder om en økning i barn som er offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det er ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Det er 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden er på 42%, mens nei-siden er på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de er usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Det ser så aller verst ut. Kjeftan av ris, uttrykt for ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers opphold og perioder med sol. I morgen ventes en nordvestlig bris. Det ventes også oppholdsvær i morgen. Stort sett perioder med sol, men sent i morgen ettermiddag oppe i frisk bris på kysten.
5: Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
6: Påmelding nforeningen.no
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: Dragons på 102. Denne onsdags formiddagen der vi kom frem til oss for den 19. august, som flaggdag, fordi at kronprinsesse Mette Marit har bursdag i dag, blir 53 år, og jeg ser Dagbladet skriver blant annet om at i anledning fødselsdagen til Mette Marit så har kongehuset delt et nytt bilde av det er de kongelige med kronprinsfamilien. Gratulerer så mye til hennes kongelige høyhet kronprinsesse Mette Marit, som fyller 53 år i dag, står det på bildeteksten. Og på bildet står kronprinsesse sammen med sin ektemann kronprins Håkon og barn og prins Sverre Magnus på 20 år, og prinsesse Ingrid Alexandra som nå er 22 år. Så da har de delt ut bildet etter ja, i forbindelse med bursdagen, og Mette Marit har jo den siste tiden vært gjennom en lungetransplantasjon, og kongehuset har derfor vært veldig tilbakeholdende med å dele bilder av kronprinsessa, men nå har de i alle fall lagt ut et nytt bilde i forbindelse med bursdagen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og så er det jo sånn at hvis du er satt opp med flaggstang, så er det altså flaggdag i dag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
3: Nei!
2: Du kunne også bare gått til hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vårt kjøkken har lang åpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

Simlua, closest thing to crazy. Det har vært en forholdsvis rolig start på dagen. Fra politiloggen så er det... Ja, så er det denne saken der det var et innbrudd på en skole i Haugesund. Det som er klart der er at det er stjålet en TV. Det de har kunnet konstatert, og dette var altså nede ved Karmsund videregående skole, der det har vært ubundne gjester i løpet av natt, og der er altså tatt en TV, og det er i tillegg gjennomført et avhør av et vittne, og der opprettet sak siste på den saken. Ellers i Sørfylket så er det en syklist som veldig fort blir dagens helt, fordi at rundt kvart over ni i dag tidlig så ble det meldt en boligbrann i Stavanger. I politiloggen ble meldt om kraftig brann og at flere boliger i nærheten ble evakuert, men en halvtimes tid senere meldte politiet at det var kontroll på brannen. Men da kunne de jo fortelle om hvordan noen heltedåd redda familien som var i boligen. Det var nemlig en kar som syklet forbi adressen. Han oppdaget røyk, at det røyk ut et vindu, og da fant han en stige, knuste et vindu i andre etasje og fikk deretter redda ut de som var i boligen, skriver politiet i politiloggen. Så der var det snarrådig innsats fra en syklist altså, som i alle fall gjorde at familien i boligen kom seg uskadet ut. Jealous Lover. Det er titel på en av låtene på det nye albumet til Rolling Stones.

som altså valgte å slippe sitt nye album mitt på sommeren i juli. Og dette var Jealous Lover, og en av låtene fra det albumet. Apropos sommer, det ser jo ganske så sommerslikt ut, temperaturmessig utover for så vidt i uka, men kanskje enda mer i neste uke hvis langtidsvarselet holder seg, så venter en 23 grader om en uke, ganske nøyaktig, onsdag 26. august, meldte 23 grader og oppholdsværet. Nå har værvarselet forandret seg riktig nok noe, det kan komme noe regn ja, både for fredag og lørdag, ikke de store mengdene, fredag litt på kvelden, lørdag litt sånn midt på dagen, eller kanskje mest på morgenen. Morgendagen ser kanskje med best ut, altså torsdag, stort sett sol fra med skyfri himmel og rundt 17 pluss grader. Det betyr at vi naturligvis er nødt til å holde litt på sommermusikken. Big Bang. De fikk med seg Victoria Hillestad på en sommerlåt som de kalte for Summer Crush.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den 10:30.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet. Jeg lever
3: som om jeg var rikselt om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.

Waterboys, How Long Will I Love You? På fredag får vi besøk, da skal det dreie seg om stafett for livet som vokser videre. Og hvis vi tar fjoråret, som var der rundt 3500 besøkende og deltakere, og de 55 lagene la bak seg svimlende 40.000 kilometer, mer enn jord og somkrets ved ekvator. Og nå er det altså igjen klart, det er den 29. august, så samles vi igjen på Torvestad idrettsanlegg for å gå og løpe for kreftsaken i 24 timer i strekk. Og stafettleder Mette Ask sier til Karmøy Nytt i dag at per i dag så har de 57 lag og 1637

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

NRK melder om at en lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer frem igjen tiltale fra politiet i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktig ifølge tiltalen. Blant annet hevdes det at den tiltalte sendte inn krav på over 550 000 kroner for radiologiske undersøkelser, til tross for han ikke har et registrert røntgenapparat. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Handlingene medførte tap eller fare for tap for Helfo, skriver påtaleansvarlig Elin Kongestøl i tiltalen. Til NRK sier Kongestøl at påtalemyndigheten mener de kan bevise skyld i saken. Bedrageriet beskrives som grovt, både på grunn av størrelsen og på grunn av legens posisjon. Det er jo et tillitsbasert system der en sender krav til Helfo, og så tar Helfo stikkprøver inn i mellom. NRK har forsøkt å kontakte den tiltaltes forsvarer, men har så langt, forsvareren har så langt ikke besvart henvendelsene, skriver NRK.

0: Perfect ifra Fegvann Attraction.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, nærmer seg nyheter på 102. Vi kan ta med oss at i ettermiddag så skal du få vite alt du trenger vite før Vangen-festivalen til helga, når vi får besøk av festivalsjef Steinar Liadal, som vi nevnte litt tidligere. Vi skal også i løpet av uka snakke litt om filmfestival som starter opp nå til helga. Tonje Hardersen er som kjent festivalsjef der, og hun stikker innom oss på fredag, og vi skal også ha en prat om Stafett for livet, som altså går av stabelen neste helg, så det er i alle fall litt av det som kommer skal på 102. Det som kommer skal nå ganske straks, det er nyheter som Monica sitter med klar med om vi får straks, men før det, dette er Shania Twain og Any Man of Mine.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag tidlig meldte politiet at en patrulje var på plass på en skole i Haugesund etter at de hadde fått melding om innbrudd. Det var Karmsund videregående skole, skriver Haugesunds avis. Politiet foretok åstedsundersøkelse og sporsikring, opplyste operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt litt før klokka 8 i dag tidlig. Og da de var ferdige på stedet, kunne operasjonslederen fortelle at det var stjålen TV, og at de hadde avhørt et vittne og ville opprette sak. En beruset mann på et fly som skulle til Oslo fra Haugesund lufthavn Karmøy i går kveld ble håndtert av politiet. Vaktsjef Jonny Eriksen på Haugesund politistasjon sier mannen var svært beruset og lite samarbeidsvillig overfor patruljen, som ble sendt etter at de fikk melding om ordensforstyrrelse i 6-10. Mannen måtte bæres ut av flyet. Han ble tatt med til legesjekk og videre til politistasjonen. Arbeidet med å legge skjerpetrapper opp Varafjellet i Haugesund er godt over halvveis. Leder i bydrift, Svein Aase, tror de er helt til topps innen en liten måned. Målet hans er å lage en aldersvennlig trapp der alle kan nå toppen, med noen rasteplasser og sitteplasser. Da trenger de mer penger, og Aase sier han håper det kommer noen givere til. Og filmfestivalsjef Tonje Hardersen er i en kronikk i Haugesunds avis denne uka klar på at filmfestivalen skal være i Haugesund og i årene fremover. Hun responderer der på en artikkel i Morgenbladet på fredag, hvor det henvises til at filmfestivalen Oslo Pix i år arrangeres samtidig som filmfestivalen i Haugesund. Det er så å si blitt en årviss tradisjon at jeg blir spurt av hovedstadspressen om hvorfor den norske filmfestivalen ligger i Haugesund og ikke i Oslo, skriver filmfestivalsjefen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% i september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk er ikke lystig lesning. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken er svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte i kraft 11. mars i år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato i 2027. 3 av regjeringens 4 budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet er at bøssebærere skal banke på alle dører i landet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Vi kan få noen ettermiddagsbyger i indre strøk i dag, ellers er det stort sett ventet oppholdsvær og perioder med sol, og vi får skiftende bris, nordvestlig bris fra i ettermiddag.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Bullet Me fra September One. Og takk til Tom Magnard. Du hører han igjen i morgen tidlig i Din Morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Håper du har hatt en fin start på dagen og er klar for å boltre deg i masse musikk nå utover formiddagen. Vi har mye på menyen. Skal innom litt musikk av Olivia Rodrigo snart, og låten vi spiller mest av henne nå for tida er en som heter Stupid Song, og den skal du få snart. Men siden her først, Unstoppable.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mitt navn er Sigurd Rappert. 17. september så kommer jeg på leder av HR-dagen, og da skal jeg prate om hva jeg har sett når jeg har analysert over 10 000 ledere, 1000 selskaper, 1300 strategier, og hva jeg har lært av over 20 år i eget lederskap. Det vil jeg alle ledere da. Det alle har til felles nå er at kravene til de blir høyere. Ressursene for å nå disse kravene, de blir lavere. Derfor så skal jeg snakke om hvordan få mer for mindre.
3: Påmelding nforeningen.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Simmermann, Bokas Orkester og Susanne Sundfør blant de som på vei inn på spillestedet her, om ikke så alt for lenge. Men nå vil Casey and the Sunshine Band ha oss til å riste på strumpen.

Olivia Dean på Radio 102. Du får litt musikk av Susanne Sundfør her nå. Hun skal til Haugesund i slutten av november og skal ha konsert på Byscenen, og før det skal hun slippe et nytt album. Det kommer 2. oktober og skal hette Revelations of Divine Love. Men vi skal litt tilbake i katalogen oss her nå med flotte Reincarnation.

0: 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christa Torjesen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

neste uke, den siste uka I august, kan vi få fine sommertemperaturer igjen, ser det ut for. Ifølge langtidsvarslet til Yr det I hvert fall ventet flere dager med temperaturer litt over 20 grader. Vi krysser fingrene for at det holder seg. Vi har ikke pakket vekk sommermusikken helt enda, og kommer litt tilbake til litt sommerstemning fra Bo Kaspers Orkester her om litt, men først til 10 av 10 av Zimmermann.

0: små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Against All Odds, fin, fin, fin musikk fra Phil Collins. Det snart nyhetstid hos oss, klokka jo snart 12, men du får The Weeknd på øyre her først med Sacrifice.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri, skriver NRK i dag. Ifølge tiltalen skal legen ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige. Legen sendte samlet inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. 55 år gamle Ronny Valdersnes blir ny rektor på Solvang skole i Haugesund. Han er nå rektor på Vikse skole i Sveio. Tidligere har han vært rektor på Skjold skole, og han har jobbet som lærer på Solvang skole tidligere i 16 år. Det er foreløpig ikke klart når han har første dag i den nye jobben. Politiet meldte i dag tidlig at en patrulje da var på plass på en skole i Haugesund etter de hadde fått melding om innbrudd. Det var snakk om Karmsen videregående skole, meldte Haugesunds avis. Politiet foretok åstedsundersøkelse og sporsikring, opplyste operasjonsleder Helene Rygge Ims i Sør-Vest politidistrikt litt før klokka 8 i dag tidlig. Da de var ferdige på stedet kunne operasjonslederen fortelle at det var stjålet en TV og at de hadde avhørt et vittne og ville opprette sak. Og en beruset mann på et fly som skulle til Oslo fra Haugesund Lufthavn Karmøy i går kveld ble håndtert av politiet. Vaktsjef Jonny Eriksen på Haugesund politistasjon sier mannen var svært beruset og lite samarbeidsvillig overfor patruljen, som ble sendt ut etter at de fikk melding om ordensforstyrrelse i 6-tida i går kveld. Mannen måtte bæres ut av flyet. Han ble tatt med til legesjekk og så videre til politistasjonen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet er å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen er landets største registrerte noensinne, og har svidd vekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur i 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% i september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute, mens august så langt ligger på 80,1% ifølge tall fra Bane NOR. Og det er langt svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Vi kan få noen ettermiddagsbyger i indre strøk i dag, ellers er det stort sett ventet oppholdsvær og perioder med sol, og vi får skiftende bris, nordvestlig bris fra i ettermiddag.
4: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: heter Overvakkert, Amy Winehouse og hennes store Back to Black på Radio 102. Her det bare en liten times tid til Egil overtar, da han på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og det blir festivaloppladding senere i dag hos Egil, rett over klokka 4. Da skal det handle om Vangenfestivalen. Og hvis du har vært i Vangenområdet i Haugesund denne uka, har du gjerne fått med deg det, at riggingen godt i gang. Men opplading til Helgås festival i Haugesund hører du altså rett over klokka 4 i ettermiddag. Vi skal snart innom litt av den nye musikken til Dagny, som slapp nytt album i sommer. En liten bit av det skal du få snart etter Clean Bandit og Sara Larsson.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Rain fra Dagny, som å finne på albumet Huslapp i sommer, Dance Floor i Rotica. Nå skal vi til Oslo for litt sommerstemning med Paul Hansen og Co. i Blest.

0: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks.

Wilco, Yola er alle på vei, og flere til. Bare gi de litt tid, så dukker de opp på spillestet her etter hvert. Og nå skal du få meget charmerende saker fra Stevie Wonder. Musikk.

0: Hei hei, mitt navn Therese Egland, og den 17. september så kommer jeg på leder- og HR-dagen for å snakke om hva som gjør at noen team lykkes og noen ikke lykkes. Og jeg vil presentere verktøyet vårt Startsmart, som en enkel metodikk og et verktøy for å få team til å lykkes. Håper jeg ser deg i salen.
1: Påmelding enforeningen.no.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no.

eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten. Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Gjetne med selveste Bamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpenbar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.

reise i Vangen, for det gjøres klart for Vangenfestivalen, som arrangeres i helga på fredag og lørdag i Haugesund. Det blir det mer om i ettermiddag hos Egil, rett over klokka 4. Da kan du få med deg en opplading til festivalen. Men du skal få litt musikk av en av de som skal på scenen i helga i Vangen. Her er Rabo med hennes nyeste på listene våre.

Stand It, godeste Wilco på Radio 102. Det ikke lenge til vi skal ta en runde på nyhetene nå, og etter nyhetene Egil på plass og med deg i ettermiddagsrush videre utover dagen. Vi skal innom litt mer musikk før nyhetene. Sjefen, The Boss, dukker opp på spillelisto her nå snart, men ta med deg Sabrina Carpenter her først med Taste.

0: der på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
6: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank, lokal, nær og personlig.

0: nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri, det skriver NRK. Ifølge tiltalen skal legen ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige. Legen sendte samlet inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. 55 år gamle Ronny Valdersnes blir ny rektor på Solvang skole i Haugesund. Han er nå rektor på Vikse skole i Sveio. Han har tidligere vært rektor på Skjold skole og har jobbet som lærer på Solvang skole i 16 år. Det er foreløpig ikke klart når han har første dag i den nye jobben. Politiet meldte i dag tidlig at en patrulje var på plass på en skole i Haugesund etter at de hadde fått melding om innbrudd på skolen. Det var Kamsen videregående skole, skrev Haugesunds avis. Politiet foretok åstedsundersøkelse og sporsikring. Det opplyste operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt litt før kl. 8 i dag tidlig. Det var stjålet en TV. Politiet avhørte et vitne og opprettet sak. Og en beruset mann på et fly som skulle til Haugesund fra Haugesund Lufthavn til Oslo i går kveld ble håndtert av politiet. Vaktsjef Jonny Eriksen på Haugesund politistasjon sier mannen var svært beruset og lite samarbeidsvillig overfor patruljen som ble sendt etter at de fikk melding om ordensforstyrrelse i 60 år. Mannen måtte bæres ut av flyet. Han ble tatt med til legesjekk og videre til politistasjonen. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
1: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet er å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikoptere. Skogbrannen er landets største registrerte noensinne og har sidevekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
0: Og i morgen er det ventet nordvest bris opp i frisk bris på kysten. Oppholdsvær og perioder med sol, og temperaturen på torsdagen meldte vær rundt 16 grader. Jeg lever som om
3: jeg var riksen, om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Egil står på for deg.

0: individu. George Ezra og Budapest.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Jeg har ikke vært i Ungarn og Budapest, men jeg har vært en tur litt rundt Sørlandet og opplevd litt sommer i august. Og det er jo ikke alltid sikkert her, men fint var det. Nå er jeg tilbake igjen hos deg, Egil, på plass ute ved ettermiddagen. Og akkurat nå med Status Quo.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader. Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.

Torbjørn Ekland og Jan Toft og alle er på vei, og vi er på vei utover ettermiddagen og på vei mot festivalhelg, og Vangenfestivalen står jo for tur fredag og lørdag, og vi skal ha en konkurranse i dag der du kan vinne to festivalpass, det vil altså si etter deg og etter den som du vil ha med deg på Vangenfestivalen fredag og lørdag, og der er det mye å få med seg. Vi setter den konkurransen i gang om en liten stund, og så lar man gå og rulle, og så trekker vi vinner når festivalsjef Steinar Liadal og frivillig ansvarlig Astrid Røtting i studio rundt kvart over fire, da vi skal høre mer om hvordan det blir å oppleve Vangenfestivalen fredag og lørdag. De åpner vel klokka fire, det er det, og så er Real Ones på scenen klokka fem på ettermiddagen, så går det slag i slag utover til klokka har passert midnatt med en time. Steinar Liadal, Astrid Røtting, gjester i ettermiddag rundt kvart over fire. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, 52 720 102, eller via Messenger på Facebook. Og akkurat nå skal vi ha noe som ikke høres godt ut, Walking on Broken Glass, men det er en god låt. Her er Annie Lennox.

102, og vi har jo ikke hatt de helt store temperaturene, det hadde jo da heller ikke vært i sjøen, men det er vel kanskje noen som har hoppet i det allikevel, sånn så lystgasset oppfordrer til.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

fra Skottland kom Pilot Susanne sin med litt magi i 1974, som vi gjerne tar frem igjen. Vi skal ha Vangen konkurranse, del av to festivalpass. Er du heldig, så stikker du av med begge til fredag og lørdag for deg og den som du vil ha med deg i Haraldsvang fredag og lørdag på festivalen. En oppgave kommer etter Edita Garniak.

0: Og hadde seg en radiohit i Norge med den, blant annet One and One på tampen av 90-tallet. Og da...
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil.
0: Fredag og lørdag 21. og 22. august, da er det altså klart for Vangenfestivalen, og en rekke artister er på scenen der, og det er en pynta Harald Svang du vil møte. Det hører vi mer om rundt kvart over fire i dag. Stenna Liadal og Astrid Røtting fra Vangenfestivalen er gjester kvart over fire. De skal få trekke vinner, og det kan bli deg, men da må du svare på denne oppgaven her. Avslutning på festivalen ved midnatt natt til søndag, det er Valenturets, og de spiller Kim sine låter. Dette bandet var nemlig dog de som spilte bak den som var frontfigur, så har gått bort for lengst, men musikken lever videre. Valenturets avslutter Vangenfestivalen sent, sent lørdag kveld. Kim sine låter er det bandet spiller. Om du tar det han ble kalt, det bandet ble kalt den gangen, eller det han hette i det sivile liv, det er svarene godtar med alle sammen. Valenturets avslutter festivalen i Vangen lørdag kveld. Kim sine låter er det bandet spiller. R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til, og så er det 18-årsgrense på Vangen festivalen. Da skal vi til de som åpner festivalen fra Bergen. Real Ones, det portene åpner. Det er vel egentlig ikke portene, men innslipp begynner klokka 16 på fredag, og klokka 17, da er Real Ones på scenen. Her er fra deres forrige album, så velkommen i forfjor, er det det? Dette er Happy Birthday.

0: Happy birthday!
1: Happy birthday, yeah, real ones. Tiden går fort, men ikke så fort, så jeg sa forfjor, men det var i fjor, september i fjor, kom albumet So Say All of Us med Real Ones. Fine saker der, og det ble god feel-good stemning, garantert, når de er på scenen allerede klokka 17 på fredagen under Vangen-festivalen. Og du kan vinne altså to festivalpass, det fredag og lørdag, det gjelder begge dager for to personer. Og avslutningsband på scenen, sent lørdag kveld, Valen Tourettes, og hvem sine låter er det Valen Tourettes spiller? R102, svar og navnet ditt er 2077. Lykke til der med trekket, når Steinar Liedal, festivalsjef og ansvarlig for de frivillige, Astrid Røtting i studio, rundt 4:15 i ettermiddag.
2: Psykolog Ingvild Pettersen her, også kjent som helsepsykologen. Og torsdag 17. september, da kommer jeg til leder- og HR-dagen for å snakke om hvordan man kan mestre både utfordringer og indre uro på en bærekraftig måte. Så er du opptatt av både helse og prestasjon som varer over tid, da håper jeg at jeg ser deg i salen. Så vær så snill, meld deg på, og så ses vi der. Ha det godt!
3: Påmelding nforeningen.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Etter Maroon 5 og Makes Me Wonder på 102. Jeg er tilfeldig utover. Ta kontakt hvis du har noen melder fra trafikken. Og om litt skal vi ha litt 70-tals magi med 10cc.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri, det skriver NRK. Ifølge tiltalen skal legen ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige. Legen samlet inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. 55 år gamle Ronny Valdersnes blir ny rektor på Solvang skole i Haugesund. Han er nå rektor på Vikse skole i Sveio. Han har tidligere vært rektor på Skjold skole og jobbet som lærer på Solvang skole i 16 år. Det er foreløpig ikke klart når han har første dag i den nye jobben. Politiet meldte i dag tidlig at en patrulje var på plass på en skole i Haugesund etter at de hadde fått melding om innbrudd på skolen, og dette gjaldt da Kamsund videregående skole. Det skriver Haugesunds avis. Politiet foretok åstedsundersøkelse og sporsikring, opplyste operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt litt før klokka 8 i dag tidlig. Det var stjålet en TV, og politiet avhørte et vittne og opprettet sak. Og en beruset mann på et fly som skulle til Oslo fra Haugesund Lufthavn Karmøy i går kveld ble håndtert av politiet. Vaktsjef Jonny Eriksen på Haugesund politistasjon sier mannen var svært beruset og lite samarbeidsvillig overfor patruljen, så ble sendt etter at de fikk melding om ordensforstyrrelse. Det var i 60 år. Mannen måtte bæres ut av flyet, tatt med til legesjekk og videre til politistasjonen. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen er det ventet nordvest bris fra sent torsdag ettermiddag, frisk bris på kysten, men det blir kanskje mest sør forbi Boknafjorden. Oppholdsvær og perioder med sol, og temperaturen i morgen er ventet ligger rundt 16 grader.
4: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen i festiviteten. Dette er landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka hos Sandra og Henriette.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønese for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Black Horse and the Cherry Tree fra skotske Katie Tunstall, så hadde lyst til å ha sånne initialer, vet du, K-T-B-A, men hun heter Catherine, altså, så det er liksom ikke to navn det står for, men hun ville ha det, og dermed ble Katie Tunstall.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Merker det at nå er det flere flyavganger i løpet av en dag, og de skal gå etter planen. Det neste i SAS klokka 16 til Oslo, Norwegian 17.50, og det ender opp med flyet til Alicante, Norwegian 19.50. Det er det neste som skjer. Selv om det godt kunne vært varmere nå, så er vel det egentlig når vi kommer til nærmest 20. august, så er sol og 16-17 grader, det er ikke noe vind, det kan bli ganske behagelig, og holder dette, så blir jo dette glimrende festivalvær for Vangenfestivalen, og vi deler ut billetter i ettermiddag, eller det vil si vi deler ut festival pass, det er det, så er, og der er det kommet inn ganske mange korrekte svar. Vi skal gjenta den om litt, og det vinner du altså, så vinner du to festivalpass til deg og ditt følge, fredag og lørdag, så det er litt av en premie, og det er en solid line-up av kjente, og ikke fullt så kjente artister, håndplukket av festivalsjef Steinar Liedal og Vangen-familien, og vi får besøk av Steinar og Astrid Røtting, hun er frivillig ansvarlig for det, mange av deg i denne familien, og det får du høre mer om når de er på besøk rundt 16:45, og da skal vi også ha trekning. Yes. Så vi skal som sagt gjenta den konkurransen et par ganger. Vi skal la deg få et par låter før vi kommer så langt. Dette er Homewrecker, Summer, mye 102 spilt i sommer.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Det er Rainbow, Richie Blackmore sitt band mitt, den forlot Deep Purple på midten av 70-tallet, i alle fall rundt 74. Men det som er, at han som synger her på denne låten, Jodelin Turner, amerikaneren, han har spilt på flutten faktisk for en del år siden. Johnny Engelund, tror jeg det var, så klart å fikse han inn der. Og det var godt det skjedde da, for Jodelin Turner er ikke blant oss lenger. I Surrender, svær hit for Rainbow i England i 1981. Vel, skal vi kjøre Vangen-konkurransen?
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil.
0: Ja, og her er det kommet inn masse svar her, og de aller fleste, ja da, de har med det meste her. Fordi at den Vangenfestivalen, der er jo en haug med artister, der både fredag og lørdag, det avsluttes med de som går på scenen rett før midnatt, og det er Valen Tourettes. Og hvem sine låter er det det bandet spiller? For det oppstod vel egentlig en del i etterkant av at hovedpersonen i det opprinnelige bandet gikk bort i 2000, var det vel. Og alt for tidlig, selvfølgelig. Valen Tourettes, det avslutter Vangenfestivalen lørdag kveld. Hvem sine låter er det bandet spille, og det er godt med både det enkelte artistnavnet, for å si det sånn, og hele bandet, og sånn som det heter, eller hvis du velger å svare det som personen det snakker om egentlig heter. Men de fleste holder seg til bandnavnet opprinnelig, og den artisten så den da ble landskjent som. Altså, Valen Tourettes avslutter Vangenfestivalen lørdag kveld, førstkommende, den 22. august. Kim sine låter er det Valen Tourettes da spiller. R102, svar og navnet ditt til 2077, og vinner du, så er det full pott for to personer. Festival pass til både fredagen og lørdagen for to personer. Så det er noe å få med seg. Og på slutten da altså, Valen Tourettes avslutter festivalen sent lørdag kveld. Kim sine låter er det bandet spiller. R102, svar og navnet ditt til 2077. Så er det 18 års grense i utgangspunktet i Vangen. Lykke til der. Trekningen den tar vi når festivalsjef Stenna Liedal og frivillig ansvarlig Astrid Røtting er gjester i studio rundt 4:15 i ettermiddag. Og lykke til. Her er en artist som har spilt en del ganger i Haugesund, men aldri på Vangenfestivalen. Kanskje han kommer neste år, jeg vet ikke. Men her er i hvert fall Sondre Lerche og amerikanske Felicia Douglas, Special Needs.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Elena og Up All Night på 102, og vi har en dårlig nyhet når det gjelder FKH keeper PK Båtveit. Han har jo som kjent skadet seg, måtte gå ut av to kamper, og det er en brudd i hånda, og FKH må klare seg uten hjemvendt Båtveit resten av sesongen. Hva gjør de da? Vi har mer i sporten etter Deep Blue Something.

0: 10 første omgang i kampen mot Kongsvinger sist søndag. Skadene er så omfattende at sesongen er over for PK, det snakker om en lyskestrekk, bekrefter FKHs fysioterapeut Ørjan Sørhus. De frykter det verste etter at skaden har skjedd. Sånn sett kom ikke konklusjonen overraskende. Jeg hadde håp om at det skulle gå bedre, men det var ikke svaret vi fikk, sier FKH-trener Endre Eide. Det betyr at FKH står igjen med Einar B. Fausganger og Frank Stopple som seniorkeeper. Vi har som mål å hente en ny keeper før overgangsvinduet stenger, sier han. Vi har to gode keepere her, så får vi se om vi henter en som er bedre enn de. Men det kan også bli en yngre keeper, så blir en klassisk tredje keeper. Vi får se hva som er tilgjengelig, sier jeg i det. Så ikke vil bekrefte hvem som blir FKHs første keeper når Bråtveit nå er skadet. Så er det en annen FKH-spiller, så forsvinner litt. De Brann henter igjen Lars Remmen fra FKH, men han skal ikke være der så veldig lenge. Det melder FKH på sine hjemmesider i går kveld. Remmen har vært utlånt FKH siden før sesongstart, men Brann tirsdag drar til Hellas for å spille den første to Europacup-kamper mot Pauk Saloniki, blir det med 20-åringen i bagasjen. For Brann i en situasjon der de har mange offensive spillere ute til kamp i Hellas, har valgt å hente Lars til bake. Tanken er også at han er tilgjengelig til minst den første kampen mot Pauk, og muligens også returoppgjøret før han etter planen returnerer til oss, sier sportsjef Kristoffer Harald Seid. Og så er det jo masse kamper i kveld i Champions League. Nick Nijmegen, Nederland, møter Bodø Glimt klokka 21 i kveld, returkamp om en uke. Og eks-Bodø Glimt, danske Kasper Høeg, spiller jo for Celtic og møter østerrikske Lask i kveld til kvalifisering der. Og så er det også kamp i den norske toppserien. Det er da Vålerenga som spiller mot Hønefoss.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

herlig stemning i den låten der. Egentlig så handler det om å lengte etter sommeren og været, sånn som så det er på Vestlandet ofte. Da kan du gå ned og være litt dekadente og fylle opp innvortes bruk med sigaretter og dårlig vin. Litt ironisk fra Thomas Dybdahl Sunshine. Skal vi ha oss litt mer sånn sommerpop i dette tilfellet fra Etne, eller egentlig det er countryband dette, makeløst, her

0: det er Alison Maye på 102. Vi skal kjapt etter klokka tre ta konkurransen igjen. Du kan vinne festivalpass til Vangenfestivalen både på fredagen og på lørdagen, og du kan ha en person med deg. Så det er jo flott, festivalpass for to. Da får dere med dere alt og mer oppgave. Den har vi tatt noen ganger, og masse svar. Vi skal ta den et par ganger til, og så har vi trekning rett over klokka fire, da vi har festivalsjef Stena Liadal og frivillig ansvarlig Astrid Røtting med oss i studio her. Heng med utover på vei mot nyheter om litt med Olly Mørs.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

0: Ja, det Dance With Me Tonight, og invitasjonen, den kom fra Alimøs.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det driftsforstyrrelser på Kårstø. Kommunikasjonsleder Ove Tungesvik i Equinor på Kårstø forteller om en feil som oppstod onsdag formiddag. Vi fikk driftsutfordring klokka 10.50. Det var en elektrofeil i sjøvannspumpene. De brukes til å kjøle ned teknisk utstyr på anlegget, sier han. Da Haugesunds Avis var i kontakt med Tungesvik, like før klokka 13.30, kunne han fortelle at situasjonen var i ferd med å normalisere seg igjen. Det var kraftig røyk tidligere i dag, nå er det litt av det, og for å få alt til å gå igjen, må vi frigjøre en del gass, og da blir det mye synlig fakling utover dagen, sier han. Og Tungesvik sier det er sjeldent de opplever utfordringer sammen med dette, og at de skal undersøke saken. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri, skriver NRK. Ifølge tiltalen skal legen ha sendt en krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige. Legen sendte samlet inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. 55 år gamle Ronny Valdersnes blir ny rektor ved Solvang skole i Haugesund. Han er nå rektor på Vikselskole i Sveio. Han har tidligere vært rektor på Skjold skole og har jobbet som lærer på Solvang skole i 16 år. Det foreløpig ikke klart når han har første dag i den nye jobben. FKH må klare seg uten Per Christian Braathwaite resten av sesongen. Det er konklusjonen etter at Braathwaite pådro seg en strekk på overtid i første omgang i kampen mot Kongsvinger sist søndag. Det snakker om lyskestrekk, det bekrefter FKHs fysioterapeut Ørjan Sørhus. Jeg frykter det verste etter at skaden har skjedd. Sånn sett er ikke konklusjonen overraskende, sier FKH-trener Endre Eide. Det betyr at FKH står igjen med Einar B. Fausganger og Frank Stopple som seniorkeeperer. Vi har som mål å hente en ny keeper før overgangsvinduet stenger, sier Eide, som ikke vil bekrefte hvem som blir FKHs første keeper, mens Braathwaite er skadet. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonska Lewis i Bane Nord til NTB. En mann er alvorlig skadet etter det som trolig er en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og er fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var to stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og i morgen er det ventet nordvest bris, kan komme opp i frisk bris, men det er mest varsel for sør forbi Boknafjorden. Det kan man si utsatte steder da. Oppholdsvær, perioder med sol, temperatur på torsdagen rundt 16 grader på det meste.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
6: Ettermiddagsrush med Egil.
7: Radio 102.
8: I want to talk to you.
9: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Ja, vi er definitivt tilbake i ettermiddagsrøsje, normalitet med treg trafikk i nordgående retning og lange kø, og sånn er det vel de fleste plassene nå når vi altså er kommet til den 19. august og skolen er i gang igjen, og kanskje du har avviklet forhåpentligvis en fin ferie. Nå er det deg vel lunt hvis du fortsatt har det. Det var voldsomt kjekt å ha fri et par dager, sånn som jeg hadde det. Men nå er det i hvert fall ingen synlige tegn på at vi er i feriemodus, de fleste av oss i hvert fall. Men forhåpentligvis greit å komme tilbake til normalen. Fint vær, og Vangenfestivalen er foran oss, filmfestivalen er foran oss, og ja, en god del gøy utover, garantert også. Og når det gjelder Vangenfestivalen, et par låter fra nå, skal ta med konkurransen vår, der du kan vinne festivalpass til begge dagene, altså fredag og lørdag, og for to personer. Så bli med på konkurransen på andre siden av HGH-band og en til fra 80-tallet da. Dette er HGH-band fra Haugesund. Let the sun stay out.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Ålesund FKH på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Det er en herlig låt. Det er tilbake fra 1984 med Pat Benatar. Hun hadde et kolossalt register på stemmen sin. Og dette var Love is a Battlefield. Og en battlefield, der er kanskje noen som kjemper litt og har lyst på festivalpass.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil. Radio 102.
0: Det er det, og det det gjelder er altså da å svare korrekt på denne oppgaven her, og da kan du vinne 2 stykk festivalpass. Det gjelder til både fredag og lørdag i Vangenfestivalen, som altså er på fredag 21. og lørdag 22. Og det er masse på plakaten. Det skal vi komme tilbake igjen til når Stenard Gjerdal, festivalsjef, og den som er frivillig ansvarlig, Astrid Røtting, er gjester rundt 4:15 i dag. Og da tar vi også trekning av festivalpassene. Så hvis du har lyst til å vinne deg, så svarer du på følgende oppgaver. Valen Tourettes heter bandet som avslutter Vangenfestivalen sent lørdag kveld. Kim sine låter er det bandet spiller. For det oppstod nemlig et tragisk dødsfall av hovedpersonen i år 2000. Da oppstod Valen Tourettes og har spilt låtene siden. Men hvem sine låter er det bandet Valen Tourettes spiller? R102, svar og navnet ditt til 2077. Vangenfestivalen, 18 års grensa der for øvrig, og du vinner 2 festivalpass hvis du er den heldige uttrukne om en times tid. Ok, Valen Tourettes avslutter festivalen i Vangen lørdag kveld. Hvem er sine låter er det bandet spiller? R102, svar og navnet ditt til 2077, og her er det et hav med korrekte svar, og det kan vel kanskje du komme opp med.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 4:04.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Det fra Kristina Bjordal, det Moving Like a Train. Og da, kanskje du kom så langt som i bilen og en lengre tur hjem enn du hadde ukene før, hvis du har begynt tidlig på jobb etter ferien, fordi at nå er alle de andre begynt også, så da har du mer selskap i trafikken.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio
0: 102. Og det beste musikalske selskapet i bilen får du på 102 i dag. Oasis, whatever.

0: 102, og så, det var engelsk, så skal vi ha noe veldig amerikansk, for nå skal vi på highwayen. Nei, ikke den låten.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Wham! Club Tropicana. Fortsatt litt sommer, er det ikke?
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Thank God og Darwin, den artige popplåte fra Elsie Bay 902.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil. Radio 102.
0: Ja, det er kommet en del korrekte svar her, og jeg vet ikke om det er noen feil heller. Men i alle fall, det som er viktig, det er jo å svare korrekt på denne, hvis du vil vinne festivalpass til Vangenfestivalen. Og vinner du, så vinner du ikke bare ett, men to festivalpass, og begge er for fredag og lørdagen. Og det du må svare på da, i følgende oppgave, Valen Tourettes avslutter festivalen sent lørdag kveld. Kim sine låter er det bandet spiller. R102 til 2077. Det er norsk rock, kan vi vel si. Valen Tourettes avslutter festivalen lørdag kveld. Kim sine låter er det bandet spiller. R102 svar og navnet ditt til 2077. Og du kan vinne to festivalpass til Vangen fredag og lørdag, og det er 18 års grensa der. Og trekning, den foregår om en halvtimes tid, da vi har festivalsjef Stena Liadal og ansvarlig for alle de frivillige i Vangen-familien, Astrid Røtting, med oss i studio. Akkurat nå, Andreas Jonsson, stunds inn i å spille denne. Nå kommer litt 2000. Dette er Glorious på 102.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir shuttlebuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no.
2: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

Pro der. Ok, du skal få absolutt siste sjanse når det gjelder denne Vangen-konkurransen. Valenturets avslutter festivalen lørdag kveld. Hvem sine låter er det bandet spiller? R102, svar og navnet ditt til 2077. Og vinner du altså, så vinner du festivalpass til deg og til den så du vil ha med deg i Vangen på festival fredag og lørdag. Valenturets avslutter festivalen sent lørdag kveld. Kim sine låter er det bandet spiller. R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til der, trekning om en liten stund når vi har festivalsjef Steinar Liadal og frivillig ansvarlig Astrid Røtting med oss i studio her på andre siden av nyhetene. Og her vet du med

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det er driftsforstyrrelser på Kårstø. Kommunikasjonsleder Ove Tungesvik i Equinor på Kårstø forteller om en feil som oppstod i formiddag. Vi fikk driftsutfordring klokka 10.50. Det var en elektrofeil i sjøvannspumpene, og de brukes til å kjøle ned teknisk utstyr på anlegget, sier han. Det er Haugesunds Avis som var i kontakt med Tungesvik like før 13:30 i dag. Jeg kunne fortelle at situasjonen var i ferd med å normalisere seg igjen. Det var kraftig røyk tidligere i dag, mens det nå er lite. For å få alt til å gå igjen, må man nok frigjøre en del gass, og da blir det mye synlig fakling utover dagen, sier han. Han sier det er sjeldent de opplever utfordringer som dette, og at de skal undersøke årsaken. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri, skriver NRK. Ifølge tiltalen skal legen ha sendt en krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige. Legen sendte samlet en krav for nesten 1,3 millioner kroner. 55 år gamle Ronny Valdersnes blir ny rektor på Solvang skole. Han er nå rektor på Vikse skole i Sveio. Han har tidligere vært rektor på Skjold skole og har jobbet som lærer på Solvang skole i 16 år. Det er foreløpig ikke klart når Valdersnes har sin første dag i den nye jobben. Og FK Haugesund må klare seg uten Per Christian Bråtveit resten av sesongen. Det er konklusjonen etter at keeperen pådro seg en strekk på overtid i første omgang i kampen mot Kongsvinger siste søndag. Det er snakk om lyskestrekk, bekreftet FKHs fysioterapeut Ørjan Sørhus. Jeg frykter det verste etter at skaden var skjedd, og sånn sett kom ikke konklusjonen overraskende, sier FKH-trener Endre Eide. Det betyr at FKH står igjen med Einar Bøe Fausganger og Frank Stopple som seniorkeeper. Vi har som mål å hente en ny keeper for overgangsvinduet stenge, sier Eide, som ikke vil bekrefte hvem som blir FKHs første keeper, mens Bråtveit er skadet. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det er et godt stykke lavere enn normalen. Det er magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nor-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte i dag, etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskov Lewis i Bane Nor til NTB. En mann er alvorlig skadet etter det som trolig er en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og er fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen så er det ventet nordvest bris, kan komme opp i frisk bris på kysten, oppholdsvær perioder med sol, og temperaturen 16 grader.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Kjøkkenet rommer hele livet, og vi har et sånt kjøkken til deg. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Der fikk du I Knew It, I Knew You med Taylor Swift på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester av Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, vi har fått besøk i studio med av Steinar Liedal, festivalsjef for Vangenfestivalen, og han har med seg Astrid Røtting, som er frivillig ansvarlig, og det er jo en del å være ansvarlig overfor, for vi vet jo det at det er en ganske solid familie i Vangen som styrer på for at dette skal bli en veldig vellykka festival for alle. Og vi har hatt en konkurranse gående, og det er Valen Tourettes som avslutter festivalen lørdag kveld. Kim Sinnelo, låter er det bandet spiller, har vi spurt om og fått en masse svar, og nå skal våre gjester få lov til å trekke vinneren på andre siden av litt oppvarming, for her i originalen Sola skinner.

0: markedet, og valentinerne av beste edle årgang, og der sa jeg med vilje svaret, for du får ikke sende noe mer nå, for nå er vi definitivt i mål når det gjelder, og her er det kommet inn en god del korrekte svar, og så har vi nå med oss to prominente fra Vangen-familien, Steinar Liadal, festivalsjef, og frivillig ansvarlig Astrid Retting, og ja, dere gleder dere.
1: Takk for invitasjonen, Egil. Vi gleder oss. Vi står litt på hoved nå om dagen, fordi vi er jo i den hektiske oppriggsuka. Men når fredagen kommer, så skal Vangen se ut som et stivpynta festlokale, og vi gleder oss til å invitere folk på fredagen.
0: Ja, og vi har også hatt konkurranse her, altså, og så skal dere få lov til å bli enige om et tall.
1: Skal vi?
2: Ja.
0: Ja. Ja,
1: jeg vet ikke, da synes jeg at Astrid skal komme opp med tallet. Komme opp med favorittallet sitt, for eksempel. Mellom 1 og...
2: Yes, da blir det rett og slett 8.
1: 8.
0: Skal vi se her. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det er altså da Valen Tourettes spiller Jokke, det er et svar. Sant?
1: Det må man kalle et svar.
0: Ja. Ja, jeg hadde bestemt meg for at det er litt forskjellige ting som skulle godtas der. Ja. Og da var det altså helt innenfor. Og den personen så da stikker av med 2 festivalpass, går utifra et til seg selv. Ja. Og det er altså Karianne Jonsen.
3: Gratulerer.
2: Velkommen til Vangen.
0: Ja, Karianne Jonsen, du har 2 festivalpass på gang. Gratulerer så mye, og sørg for at du rydder vekk alle andre planer på fredagen fra klokka 17 og utover resten av dagen, og lørdagen fra klokka 12-13 og utover dagen.
1: 13, og så er det jo strengt tatt ifra 16 på fredagen, det er da vi åpner portene.
0: Ja, ja. Ok.
4: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
5: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
4: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokka 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avasnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
0: Det er altså klart for festival i Vangen igjen, og nå er de her i studio altså. Festivalsjef Steinar Liadal og frivillig ansvarlig Astrid Retting, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Steinar, hvordan har oppladningen vært til årets festival?
1: Den har vel ikke utmerket seg fra tidligere år, den altså. Vi begynte på mandag med opprigg. og vel nå godt i ruta til å være godt klar før vi åpner portene på fredag klokken 4.
0: Og kan det folk dette nå, både dere som jobber med det og publikum som har da sine ferdselsbegrensninger, særlig med bil og sånt?
1: Ja, altså det jo sånt at vi ser jo helst at folk kommer med. Det går an å ta buss til rett utenfor Vangen. Vi har egen sykkelparkering ved inngangen på Vangen, eller folk må rett og slett ta beina fatt. Fordi det jo litt grann, mer begrensninger på parkeringsplass oppe på området nå etter FK fotballklubben Vard bygde sin nye stadion, og der er kommet en ny Solvang skole og litt sånn. Så akkurat dette med parkeringsmuligheter litt grann begrenset i området.
0: Men det får en ta så det kommer. I øyeblikket så har vel dere rigget dere til sånn at det er begrensninger i Vangen nå foran festivalen?
1: Ja, gjennomferdsel i Vangen. Vangen jo sperret av, eller et dedikert område da, og det jo snakk om da, lekeplassen, det snakk om bergscenen og parkeringsplassen i Vangen, der som vi bygger festivalen nå. Der er det litt grann skummelt, fordi det store maskiner, og det kan oppstå situasjoner som nødig vil skal skje. Så der det sperrer av.
0: Og det er da sikkert ganske mange som er med og er frivillige og jobber med alle disse tingene. Og for deg, Astrid, hvor mange rår du over når det gjelder frivillige?
2: Jo, vi er heldigvis to stykker som har dette ansvaret. Det er meg og Tove Falkeid som har jobben, og det til sammen rett opp under 250 stykker som i gang. Så det en fantastisk gjeng som kommer tilbake år etter år.
0: Så det vil si at dere trenger ikke måtte gå ut og ta nye på grunn av slitasje og sånt?
2: Nei, altså vi må alltid ha en liten runde med noe nytt, frisk blod, men stort sett så vil de tilbake igjen, og vil tilbake til de samme oppgavene og er dedikerte.
0: Og når det sagt, så altså du også gift med Henry Røtting, styreleder i Vang, har vært med hele tiden?
2: Vært med siden starten, ja, i 2017. Da kom jeg inn litt sånn på sidelinja helt på slutten der, og var med og bidro litt grann her, og så kom oss ikke ut igjen. Så da var det bare å brette opp armene
0: og jobbe på. Og du har mobilisert neste generasjon allerede?
2: Ja da, nå ungene med, de slipper ikke unna.
0: Og med hvor stor entusiasme det de er med på Vangenfestivalen da?
2: Nei, med større og større entusiasme etter hvert som årene går egentlig.
0: Ja, hvor gamle er de da?
2: Nei, altså eldste mann nå, som 23, nå går han av seg selv, så nå trenger vi ikke å pushe på lenger.
0: Nei, ok, ja, men det er flott da. Så er de interessert i det som faktisk foregår der også?
2: Ja, da, det kommer mer og mer, så fatter de interesse og spørre etter hvem som spiller og hva som skal skje og hva som nytt på området.
0: Så det rett og slett litt sånn, hva skal man kalle det, dannelsesreise?
2: Absolutt.
0: Ja, så bra da. Hva gjør du til daglig da?
2: Da jobber jeg i flyktningetjenesten Haugesund kommune.
0: Ja. Og en liten kontrast der da, kanskje?
2: Ja, eller så er det mennesker i alle varianter der også, som en er ute og møter og håndterer, så kommunikasjon er liksom en gjennomgangstone her.
0: Ja, og denne greia, er det noe som det har gått, Stenar, litt sånn automatikk i? Folk vet hva de skal gjøre, jeg har gjerne lyst til å ha de samme oppgavene året år.
1: Ja, altså det jo som Astrid sier her, at folk vil jo gjerne tilbake igjen på de samme teamene som de har jobbet for tidligere. Og der jo og de som har vært med i ganske mange år etter hvert, som har dedikert oppgaver, de vet hva de skal gjøre, de kjenner hverandre ikke minst, de jobber godt i sammen, og hvis det og nye som kommer til det også, så er de veldig flinke til å lære vekk det de kan og har lært seg gjennom i årrekka med Vangenfestival.
0: Hvordan ser det ut når publikum kommer inn på sent fredag ettermiddagen i år?
1: Det vil se helt fortryllende ut, sånn som vi kjenner det fra før. Det kommer ikke til å være store endringer på området. Der er en hovedinngang til Vangenfestivalen, og det er sørante over broen fra Deep Ocean Arena og inn den veien. Det er den eneste inngangen til Vangen, og det er også den eneste utgangen, ordinære utgangen, med mindre at vi må ta i gang rømmingsveier og sånt, da vil det jo skje ting. Men fra Deep Ocean Arena og inn den veien er inngangen til Vangen.
0: Ja, og hva møter deg da når du kommer inn der?
2: På fredagen er magien på plass med lysene og fargene og vimpler og lamper i trærne, så da er det et lite Vangen-eventyr.
1: Og ikke minst når du kommer inn på området, hvis at du da tar oss og kikker til høyre, så vil du nå se en nylig opppusset paviljong. Paviljongen i Vangen har jo sett noe slitt ut de senere årene, har nå fått en ordentlig ansiktsløftning og ser fresh og ny ut.
0: Og det er det vel kanskje ikke de frivillige i Vangen som har gjort?
1: Nei, altså det må vel kunne sies å være Jane Dunkley som er primusmotor her, som har fått med seg et knipp venner med Nils Konrad Bua i spissen, som kaller seg for Gerhardsen-ungdommen, som rett og slett har pusset, vasket og malt paviljongen i en herlig okergul farge er han blitt nå. Så han ser fresh og fin ut. Og han har visst nok en gang for mange, mange år siden hatt en tilnærmet likedan farge.
0: Ja, det er flott å ha en kapasitet som Jane Dunkley med sin interiør og eksteriør.
1: Absolutt, og Jane har jo vært med oss i alle år, og må vel sies å være entreprenøren bak hyggestemningen i Vangen, altså.
0: Ja, og så er det litt morsomt da med ordfører Nils Konrad Bua fra Høyre, så da tydeligvis ikke helt har noen skrupler med å identifisere seg med Gerhardsen-ungdommen.
1: Nei, det her går med på kryss av alle. Nei, altså, det har jo litt med denne dugnadsånden da, som var et tema den gangen da. Mm. Ja.
0: Men hvis han ikke vet det, så trenger dere ikke si det til han heller, for da melder han seg ut.
1: Ja. Nei, du vet ikke, det tror jeg han er fullstendig klar over. Helt klart, og det er vel gjort med et glimt i øya, tenk jeg.
0: Ja. Ja. Hvordan er det, i fjor så delte dere litt matgater, for da hadde dere litt mer bortimot kaféen, i tillegg til der, så det pleier der. Hvordan blir det i år?
1: Sånn vil det bli i år også. Og i år så tar vi også et nytt område i bruk til matservering. Det er vanskelig å forklare, men hvis på nordsida av hovedbaren, der har det vært en liten sånn sosialiseringszone med noen ståbord og noe sånt, der vil det være mulig å kjøpe seg noe godt å spise i år.
0: Så er det flere nå som stiller med mat og drikke alltid på
1: hjemme? Ja, vi er vel to flere i år enn hva vi var for eksempel i fjor.
0: Hvor mange er det snakk om da?
1: Nå tar du meg på senga. Jeg lurer meg på om vi er rundt 8 eller 9 leverandører i nå. Mm. Ja.
0: Står de i kø for å være med?
1: De står vel ikke i kø, men det er jo sånn at vi må nok avvise en del forespørsler hvert år, fordi det er jo, vi har jo begrenset med plass i Vangen, og det er jo sånn at det er jo mange av de forespørslene vi får, de har jo like retter på menyen, så det er jo begrenset hvor mange hamburgervarianter vi skal ha på en måte.
0: Billettsalget, hvordan ligger det?
1: Nå kunne jeg godt tenkt meg å ha sagt at beklager folkens, det er utsolgt, men det er det ikke. Vi har fortsatt billetter igjen, og akkurat dette med forhåndssalg, så er jo alltid det litt grann sånn magasjø for en festivalarrangør, og forhåndssalg, det har jo bare det har det blitt mindre og mindre av de senere år, og det tror jeg har litt med at det er blitt flere og flere festivaler, det er flere og flere aktører å bruke penger på, så folk sprer det heller litt utover. Og jeg har jo snakket med en del kollegaer rundt omkring i Norge, festivalarrangører rundt i Norge, og de opplever akkurat det samme som vi gjør, at det første de siste 14 dagene, den siste og hovedsakelig den siste uka, det ruller unna, og det ser vi jo nå at det har begynt å gjort.
0: Og det betyr at folk kan kjøpe festivalpass, og de kan også kjøpe til enkeltdager.
1: Ja da, absolutt. Der er fortsatt billetter igjen, mener jeg, ja.
0: 18-årsgrense i utgangspunktet, er det vergeordning?
1: Det er vergeordning. Ja. Er du under 18, så må du ha med deg en verge som er over 25 år, ja.
0: Er det mange som benytter seg av det?
1: Vi kan ikke si at vi har solgt i bøtter og spann med ungdomspass. Da. Det har gått en del, ser jeg, men nei, det er ikke mange som benytter seg av det.
0: Nei. Vi skal prate mer med Steinar og Astrid på andre siden av Rabo. Og det er jo en artist som spiller en god del her på 102. Dette er Without Me. Don't.

0: altså da på lørdagskvelden, Live Rabolund Roland og dette Without Me. Vi skal snakke mer med Steinar Liadal og Astrid Røtting om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:30 over 4:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg!
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Har dere bestemt hvor neste firmatur går? Jessica og Silje hos Reiseteam elsker å finne på unike og kreative firmaturer, og de liker å tenke litt utenfor boksen. De lager turen som passer akkurat din gjeng og har kontroll på de små detaljene. Dere sier hvor, Reiseteam ordner resten. Sjekk reiseteam.no.

0: Festivalen i Vangen, den er klar til å åpnes på fredag. Da er det altså portene åpnes klokka 16. Hvor flinke folk å komme tidlig til Steinalliedal?
1: Historisk sett så har de vært flinke. Altså der pleier å være kø der oppe når vi åpner portene. Og så renner det jo bare på utover. Og det er jo sånn at vi åpner portene klokka 4. Første artist går på klokka 5, altså en time etterpå. Så folk har god tid til å... Og så er det jo sånn, vi har mye god mat i Vangen, så folk trenger ikke gå hjem og spise middag etter jobb. De kan rett og slett komme sultne i Vangen og få seg en god matbit.
0: Mm. Og regner du da av de som går på først, Real Ones, for å være et bra taffelmusikkband?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg regner de som et folkelig og veldig fin åpning på festivalen i år. Det er jo et bergensband, og jeg tenker det at mange har et forhold til dem. Jeg vet ikke hvor mye dere har spilt av dem tidligere, men jeg mener det er en knall åpning på årets festival.
0: Ja, vi spilte de tidligere i dag også. Og så neste er noe som heter Sunbird.
1: Mm. Da snakker vi autentisk 70-talls, første halvdel av 70-talls soul, rytmisk, dansbart, feel good soulmusikk, rett og slett. Det er solskinn og god stemning.
0: Hvor kommer de fra?
1: Det er et Oslo-basert band. Ja.
0: Og så er det Valkyrien All Stars. Da har vi kommet til 2020 på planen deres.
1: Ja, med Tuva i spissen. Jeg vet ikke, altså, det er nok mange flere så kjenner ansiktet til Tuva enn så kjenner til Valkyrien All Stars, men det er jo, altså der er vi jo litt i folkemusikklandskap, da i litt mer norsk folkemusikk, godt opprokka og tøft fremoverlent musikk.
0: Og så er det Bendik, da jeg aldri helt kjente navnet.
1: Nei, det kan du gjerne si. Det er altså ikke en herremann, men kvinne. Bendik fra Bergen, som har, hun har jo vært med oss i mange år, men hun har hatt en liten stilendring i forbindelse med det siste albumet. Hun er blitt litt grann tøffere, litt grann åpnere i musikken, og hun spilte for øvrig på Øya-festivalen og fikk knallbra kritikk av dere i forrige uke.
0: Og hun er klokka 22 på fredagskvelden, og så ved midnatt, da er det altså Glucifer. Har det litt hardcore rockerbandet vært helt nedlagt, eller?
1: Det har vel aldri vært nedlagt, men det har vel ligget på is, om vi kan si det sånt. Det var i hvert fall ganske stille rundt i mange år, før de for et par år siden fikk invitasjonen til å spille Tons of Rock. Og siden de gjorde Tons of Rock, så har de vel eksistert. Og de låter visst nå. Nå har ikke jeg sett de live i senere tid, men rapporterne sier at det er et band som gnistrer om dagen.
0: Og kommentator i Dagens Næringsliv som vokalist, Fridtjof Jacobsen, han har helt sikkert behov for å få ut litt gær. Og da gjør han det på en konstruktiv måte.
1: Da gjør han det absolutt på en konstruktiv måte, og det gleder, men det gleder vi oss til, altså Glucifer på fredagskvelden.
0: Og Eivind Olsvik, Jørn Eliadal, Hasse Gai, de i J-duoen, de er mellom.
1: De er, hva skal jeg si, pausemusikken på fredagen.
0: Ja. Ja, og så er det en tradisjon på lørdagen med Kapten Frodo.
1: Det er det. Vi åpner jo portene klokka 1 på lørdagen, og da er jo lørdagdag er dedikert de unge, altså barn og ungdom, og

0: Elemeie og Makti. Vangenfestivalen på lørdagskvelden har altså Elemeie rett over klokka 18, og deretter Rabo, og det er hun, Live Rabo Lund fra Oslo. Hun er der mange som har plukket opp, og dere, hvordan var det dere endte opp med henne, Steinar?
1: Det var rett og slett at vi ble kontaktet av managementet, som hadde en artist som de hadde stor tro på og skulle satse på. Og vi ble presentert, Rabo fikk sett tilsendt noen lyttelinker og noe sånt, og det synes vi var veldig fint. Og historien til Rabo da, som er litt grann fascinerende. Hun er den første ikke-amerikanske artisten som er blitt innlemmet i det store Disney-konsernet som låtskriver og komponist. Og bare det seg selv er nevneverdig, altså. Så Rabo, det gleder vi oss til.
0: Ja, og det er klokka?
1: Det er klokka kvart på åtte.
0: Og deretter går det fra Rabo til Raga, da?
1: Ja, fra Rabo til Raga, ja, stemmer det. Og det er jo velkjente toner, vil jeg si. Det er vel en stor del av den generasjonen som nettopp går på Vangenfestivalen, har vel et stort og godt forhold til Raga Rockers. De går på da kvart på ti.
0: Og spiller gamle sanger om igjen.
1: Spiller gamle sanger om igjen, akkurat som de Lillås gjorde i fjor.
0: Ja, ja. Og så Valentorets gjør rett for midnatt.
1: Det er rett for midnatt, kvart på tolv går Valentorets spiller Jukke, så det vil jo bli gamle sanger om igjen, det jo. Mange av de som spiller, eller mange, flere av de som spiller i Valentorett, spilte jo sammen med Joachim Nilsen når han levde i en eller annen konstellasjon.
0: Og når de er ferdige, hvordan har du det da, når klokka har blitt ett nattesøndag?
2: Da er vi nok så lykkelige.
1: Ja, vi er jo det. Altså, og vi går ikke å legge oss helt med en gang, for å si det sånt.
2: Neida, da er det egentlig den uoffisielle festen for frivillige.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Ja, og så Starfunkel, Dancing DJ, Ragnar.
1: Han underholder på lørdagen, altså i pausene til det som skjer på hovedscenen, er det Starfunkel, Dancing DJ, som de fleste vel etter hvert har fått et forhold til. Han er jo et eventyr her nå.
0: Ja, og i år ser begge, både han og paviljongen, oppskjernet ut.
1: Det kan du si, ja. Altså, nå har ikke jeg sitt Ragnar enda, men paviljongen har jeg sitt. Så den kan jeg gå god for. Ja. Og jeg vil bare avslutningsvis ønske alle hjertelig velkommen til Vangen på fredag.
0: Ha en fin festival, Astrid og Steinar.
1: Tusen takk for det.
0: Og her i Raga Rockers.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Marie Samfender og Olivia Dean på 102 Sinevo tar oss opp til nyheten om et øyeblikk.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
6: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det driftsforstyrrelser på Kårstø. Kommunikasjonsleder Ove Tungesvik i Equinor på Kårstø forteller om en feil som oppstod onsdag formiddag. Vi fikk en driftsutforming, det var fordring, det var klokka 10.50. Det var en elektrofeil i sjøvannspumpene. Det brukes til å kjøle ned teknisk utstyr på anlegget, sier han. Da Haugesunds avis var i kontakt med Tungesvik like før klokka 13.30, kunne han fortelle at situasjonen var i ferd med å normalisere seg igjen. Det var kraftig røyk tidligere i dag, nå er det lite. For å få alt til å gå igjen må man nok frigjøre en del gass, og da blir det mye synlig fakling utover dagen, sier han. Han sier det er sjeldent de opplever utfordringer som dette, og at de skal undersøke årsaken. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri, det skriver NRK. Ifølge tiltalen skal legen ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige. Legen sendte samlet inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. 55 år gamle Ronny Valdersnes blir ny rektor på Solvang skole i Haugesund. Han er nå rektor på Vikse skole i Sveio. Han har tidligere vært rektor på Skjold skole og har jobbet som lærer på Solvang skole i 16 år. Det er foreløpig ikke klart når han har første dag i den nye jobben. FKH må klare seg uten Per Christian Bråtveit resten av sesongen. Det er konklusjonen etter at Bråtveit pådro seg en strekk på overtid i første omgang i kampen mot Kongsvinger sist søndag. Det snakker om lyskestrekk, bekrefter FKHs fysioterapeut Ørjan Sørhus. Jeg frykter det verste etter at skaden har skjedd. Sånn sett kom ikke konklusjonen overraskende, sier FKH-trener Endre Eide. Det betyr at FKH står igjen med Einar B. Fausganger og Frank Stopple som seniorkeeperer. Vi har som mål å hente en ny keeper før overgangsvinduet stenger, sier Eide, som ikke vil bekrefte hvem som blir FKHs første keeper, mens Bråtveit er skadet. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen i juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge i 52 dager i Frankrike, og den pågår fortsatt. Det bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning i andelen busser som produsert i land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert i slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen er det ventet nordvest bris fra sent i morgen ettermiddag, så kan det komme opp i frisk bris på kysten. Oppholdsvær perioder med sol og temperatur rundt 16 grader.
4: Bli med på en magisk sensommerkveld. Fredag 28. august åpner Olav Vik Amfi i Etne med selveste Vamp på scenen. Hvis jeg ser en liten fugl. Det blir åpen bar og herlig lokalmat fra grillen i naturskjønne omgivelser. Det blir kjøttelbuss fra Etne sentrum. Sikre deg billetter til denne unike opplevelsen på skakke.no. Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Suveren låt. Mike and the Mechanics med Paul Carrack i spissen, suveren vokalist, og han er svært aktiv ennå. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, fikk du der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ser greit ut i trafikken i ettermiddag. Det neste som skjer når det gjelder fly, er at det er Norwegian som går til Oslo fra Helganes 17.50, videre 18.50 til Bergen, SAS 19.15 til Oslo og 19.50 Norwegian til Alicante. Så god tur til alle dere som skal reise utover. Så er det bare til å hva skal du si? Temme reisefeberen? Ja, nei, ikke det. Bare nyte. Og det er kjekt at sommeren ikke er over enda, og mye som ligger foran oss utover nå. Vi skal se litt på sporten. Dårlige nyheter for FKH. PK Bråtveit ute for resten av sesongen etter en lyskeskade som har vært såpass alvorlig at han måtte gå ut i pausen mot Kongsvinger og ikke komme på banen igjen denne sesongen. Mer om det og litt, eller først Madeleine.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Vårt kjøkken har langåpent onsdag og torsdag til klokken 19. Det er egentlig alltid åpent. Åpent for den gode samtalen, den søvnige morgenkaffen, den gode middagen eller den hektiske hverdagen full fart i alle retninger. Nå har vi kampanjer på alle kjøkken. KGB på Avaldsnes. Kjøkken, garderobe, bad. Sjekk kgb.no.
2: Maler på, maler på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord

0: sporten, det er at det er FKH må klare seg uten Per Christian Braathvaagt resten av sesongen. Det er konklusjonen etter at Braathvaagt pådro seg en strekk på overtid i første omgangen i kampen mot Kongsvinger på søndag. Snakk om lyskestrekk, bekreftet FKHs fysioterapeut Ørjan Sørhus. Jeg frykter det verste etter skaden var skjedd. Sånn sett kom ikke konklusjonen overraskende, sier FKH-trener Endre Eide. Det betyr at FKH står igjen med Einar Fausganger og Frank Stopple som seniorkeeper. Vi har som mål å hente en ny keeper for overgangsvinduet stenger, sier jeg det, så ikke vil bekrefte hvem som blir FKHs første keeper mens Braathvaagt er skadet. Så er det Brando som hanker inn igjen Lars Remmen fra FKH for et par kamper her. Det er da Remmen som har vært utlånt FKH siden før sesongstart, men når Brann i tirsdag drar til Hellas for å spille første av to Europacup-kamper mot greske PAOK Saloniki, blir det med 20-åringen i bagasjen. Og Bergensklubben har valgt å benytte seg av muligheten og hente midtbanespilleren tilbake fra utlånet i FKH, men Remmen skal etter planen returnere til FK Haugesund når de to kamperne mot grekerne er spilt mellom FK Haugesund. Og Brann er i en situasjon hvor de har mange offensive spillere ute til kampen i Hellas, har valgt å hente Lars tilbake. Tanken er at han er tilgjengelig minst den første kampen mot PAOK og muligens også i returoppgjøret før han etter planen returnerer til oss, sier sportsjef i FK Kristoffer Harald Seid. Viking klarte jo seg glimrende i går, 2-2 mot Dynamo Zagreb, den mesterlige opphenting fra 0-2. I kveld er det Bodø-Glimt som spiller i Nederland mot Neek Nijmegen, og det er klokka 21 i kveld, første av to kvalifiseringskamper til Champions League. Og i toppserien i kveld, Vålringa tar imot Hønefoss.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

der, nemlig Magnificent Time. Og det håper jeg du har midt i uka og greier. Vi skal akkurat nå holde oss litt i det sommerslige hjørnet, tenkte jeg, med Helge Toft.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den 17:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

den norske Georg Kajanus, eller George Kajanus, jeg vet ikke hva som låter mest suspekt. I alle fall, han er født i Trondheim for øvrig. Sailor, og en nummer to ut i England i 1976, A Glass of Champagne. Skoagott nummer en. Mamma Mia og Abba måtte være svenskene som stoppte Sailor for å gå helt til topps der. Men en låtklassiker, så det holder er det. 5 minutter og vel så det over 5:30 på ettermiddagen på onsdagen. Kort uke for meg, men takk til Adrian som har vært der de siste par dagene. I morgen, da må vi dele ut, men gjorde ikke det i dag, så jeg tenker at jeg må i hvert fall snøre lykkehjulet 2 ganger i morgen og dele ut gavekort. Vi har gavekort igjen, så kanskje jeg får overtalt resten av folket her til å fordele ut gavekort neste uke også. Ja, prøve på det. Så i alle fall på i morgen, i tillegg til den konkurransen med lykkehjulet, så får vi også besøk da, av Theodor Lucero, fremadstavende musiker fra Haugesund, studerer musikk i Kristiansand, kommer med sitt band, han har gjort gitt 2 album, og har spilt på forskjellige festivaler, vant det setter 100 dager for et par år siden på Stord, og har spilt både på den store Tysnesfestivalen, har spilt i Skånevik og Rutsfestivalen, og nå er Theodor Lucero på plass på lørdagsettermiddagen klokka 16:30 skal han på med sitt band, og Theodor er gjest i morgen rundt 4:15 her på 102. Da skal vi til Paul Hansen.

0: Pretenders og nydelige I'll Stand By You på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her er en sånn sensommersang egentlig. Ok.

Og det selvfølgelig Tobias Sten. Det jeg skulle si, dette en sånn litt sensommersang. Vet ikke det? Coop Island Blues. Dette svenskene i Coop. Litt sånn gjessige folk. Og har fått med seg den fabelaktige stemmen til Arne.

0: de helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og I 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café I Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

filmmusikken til Xanadu, en film med Olivia Newton-John i hovedrollene, så aldri helt ble det helt store, men låtene derfor populære, og dette var All Over the World med Electric Light Orchestra. Og da sier jeg ha det, og sette seg på at ser du mer sånn det med røyk i dag, så er det frigjort en del gass på Kårstad, det har de måtte ha gjort for å få litt kontroll igjen, en driftsutfordring. Så Ove Tungesvik, kommunikasjonsleder, har sagt til Haugesunds Avis der er fakling utover dagen, så det ser kanskje en del flammer og røyk fra Kårstad-anlegget, og FKH må klare seg uten Per Kristian Bråtveit resten av sesongen. Det er snakk om lysketrekk, bekreftet FKHs fysioterapeut Ørjan Sørhus. For nå spiller jeg ut med han her.

0: Der fikk du han fra, ja, hva var det han vant? Var det X-Factor, eller kanskje det var aller første The Voice, Martin Halle i hvert fall, og Illuminate the Sky. Og da høres vi i morgen fra et. Theodor Losero er gjest. Monica i Maxmusikk etter nyhetene. Ha en fin kveld.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonskau-Lewis i Bane Nord til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen i juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge i 52 dager i Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning i andelen busser som er produsert i land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert i slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Flere nyheter finner du på havis.no.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

Så Brina Carpentara og Espresso, og da Max-musikk i gang. Hallo, hallo, hallo. Takk til Egil, som med oss i ettermiddagsrush. Der hører du han igjen i morgen, samme tid, samme sted. Og nå planen, og hele planen, å fylle kvelden din med masse god musikk videre til her. Monika heter jeg, i Max-musikk i kveld byr vi på litt musikk av Susanne Sundfør, hennes nyeste, den hører du snart. Sheryl Crow står og tripper nå, hun skal straks få slippe til, ellers blir det litt musikk fra søstrene i Heim, du skal få høre fra Kaiser Chiefs, Bryan Adams, Vamp og veldig mange flere utover kvelden. Men nå også, Sheryl Crow, Every Day is a Winding Road, håper du har en fin kveld.

0: klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
1: Dette her, det er lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
2: Nei!
1: Du kunne også bare gått hjem og fikst opp ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Max Musikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Vi svinger snart innom slutten av 70-tallet, men håper det har plass til litt ny musikk også. For nå skal vi til ei som kommer tilbake igjen til Haugesund i slutten av november for å ha konsert på Byscenen. Og som før det skal slippe nytt album. Det kom i begynnelsen av oktober, så har vi fått en smakbit på det. Susanne Sinfør, sammen med britiske Kittdowns, som du hører på orgel her på nye I It.

Det var Ian Hunter som har vertskapet på vår tur tilbake til 70-tallet der, så skal du ikke se bort fra at det blir flere turer innom 10 år litt senere utover kvelden her. Men ikke nå, nå det Pink og datter av Willow Sageheart som eneste ut I den lange, lange køen utover kvelden her. Så blir det litt 80-tallsfilmmusikk etterpå, og da handler det om hun som var sveiser, hva det ville jobbe som, og som fulgte dansedrømmen, en av de store 80-tallsdansefilmerne, når vi skal få på litt filmmusikk fra Flashdance om litt fra Michael Cimbello. Men Pink og datteren her først.

fra filmen om hun som jobbet som sveiser og som fulgte drømmen om å bli danser. 1983 var året. Flashdance, Michael Cimbello og Maniac. Og nå det klart for en liten familiebedrift med søstrene Alana Esti og Danielle Haim.

Kaiser Chiefs og Ruby. Nå er det tid for litt 90-talls nostalgi, muligheter for i hvert fall, med Bryan Adams på musikkmenyen vår. Og så skal det snart handle om en prestesån når vi skal til slutten av 60-tallet med legenden, ikonet Dusty Springfield om litt.

0: swinging 60s-ikone Dusty Springfield og Son of a Preacher Man.
1: Maks musikk på Radio 102.
0: Radio 102. Vi skal snart ta med litt musikk av Chris Rea, men nå en trussel fra Vamp. Pengene eller livet.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling. Din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio
1: 102. Og med Max Musikk hele kvelden. Om en time setter vi i gang Max Musikk nonstop, der du får ekstra mye musikk resten av kvelden. Og før det skal vi rekke inn musikk fra blant andre Roop, hennes samarbeid med Bernhoft. Det skal vi rydde plass til litt senere. Det skal være fra Lou Reed med nydelige Satellite of Love. Etter hvert vi får på litt musikk av Adele, litt James Bond filmmusikk litt senere. Teddy Swims dukker opp på spillelista, Queen og Thomas Dybdahl og veldig mange flere. Og nå en svær sleger fra Whitesnake.

Mitt hode og mitt hjerte. Eva Max på Radio 102. Rup artistnavnet til Ruth Victoria Rømyr fra Sveio, og hun slapp tidligere i år et samarbeid med Bernhoft, låten Cosmopolitan.

Train i Maxmusikk. Vi spanderer på oss en tur innom solokarrieren til Velvet Underground-legenden Lou Reed her nå med flotte Satellite of Love.

Den irske familiebedriften The Course, Would You Be Happier, på Radio 102. 80-tallet kaller, med litt musikk av Rick Springfield. Det her nå, så blir det snart litt James Bond-filmmusikk fra Adele.

Mange av oss som Enrique Iglesias fikk en stor hit med på slutten av 90-tallet. Teddy Swims står for tur. Det har blitt en del hits fra han de siste årene, og den spiller mest nå om dagen Mr. Know-it-all.

0: store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Max Musikk på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Max Musikk med mye bra greier på menyen i kveld. Queen om litt, og en flott sak fra Oasis her nå.

Freddy og hans Queen Don't Stop Me Now i Max Musikk. Og Max Musikk del 1 nærmer seg slutten, for nå har vi satt i gang Max Musikk Non-Stop, der vi byr på ekstra mye musikk resten av kvelden. Og der jeg får takke pent for laget, Monika Teg, så blir det ny runde med Max Musikk i morgen kveld. Og bli gjerne med ute ved morgenkvisten i morgen, der Tom Magna med opp i din morgen. Men nå, resten av kvelden, byr vi på en hu med artister og band. Det den korte oppsummeringen. Sondre Justad hører du snart. Thomas Dybdahl her først med Man on a Wire. Så får du ha en fin kveld videre her hos oss.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936-91-015.
4: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Eglamyr.
5: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: HTH fyller 60 år, og det skal feires. Fra torsdag 3. september og i 3 dager til endes inviterer vi til kjøkkenfest. Det blir knallgode jubileumstilbud, trekning av et komplett kjøkken til hele 140 000 kroner, smaksprøver og besøk av dyktige kokker. Bli med og feir 60 år med kjøkkenkjærlighet, du også. Velkommen til HTH Kjøkken.
2: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.